0: радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Начиняються вікна на високих поверхах, вилітають поети до того, хто там зверху, і не

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Іспанскі журналіст Эду Агіре розповів про магчимий конфлікт Криштіану Роналду з головним тренером збірної Португалії Жоржі Жезушем. Поводлі Агіре на зустрічі з Роналду і керівником футбольної федерації Жезуш попросив футболіста пробачення за те, що примусив його розмінатися каля 30 хвилин, але так і не випустив на полі. Тренер так само нібито пообіцяв публічно признати свою помилку, однак я як стверджає журналіст, гэтага не зрабіў. Паводле Агіры, менавіта гэта раззлавала Роналду. Раней футбаліст пакінуў размяшчэнне зборнай. Раней партугальскія СМІ паведамлялі, што ён можа завершыць кар'еру ў нацыянальнай камандзе. Стаў вядомы расклад перанесеных матчаў 17-го тура вышэйшай лігі. Гульні пройдуць у сераду 28 кастрычніка. На стадыёне «Спартак» у Бабруйску «Белшына» згуляе з мінскім «Дынама», а на «Сок Олімпійскі» у Мінску «Іслаш» прыме «МЛ Віцебск». Прама цяпер «Іслаш» лідзіруе 45 ачкоў, у «МЛ Віцебск» 44, а у «Дынама» 43. «Белшына» займае 13-е месца з 21 ачком. Прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернем заявив, що буде вельми занепокоєний, коли уладальники Манчестер Сіті вирішать продати клуб. Поводле його слов, Сіті Футбол Груп зробила великий внесок у розвиття Манчестера і клуба. Бернем так само означив, що не хоче займати чисті бок у справі об порушенні фінансових правил. Незалежна комісія АПЛ признала Манчестер Сіті винуватим по усіх пунктах обвинувачення. Покарання для клуба пакуль не абвешчана. МЛ Вітебск пакуль не може домовитися з новим головним тренером. Апошнім кандидатом був черногорець Радомир Джалович. Йон прилітав у Мінск, але баки не знайшли агульної мови. Раней клуб вів перемови з Роланом Гусєвим, Алексеєм Шпілєвським і Юрієм Сьоміним. Адмовно відказували так само Віталь Жуковський, Роман Шаронов, Артем Концовий і Алексей Бага. Уладальник МЛ Вітебск Артем Лявонов не виключає, що команду означається Віталь Паулау, який формально вже займає посаду головного тренера. Це були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.

0: Надивиться. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: 70 зараз заклади часу Білорусі, 60 годинки показують у Польщі. Ми закриваємо чергові теми, де коментарі зараз гучать у нашому ефірі. Представник капітанного переходника кабінету по обороні національної безпеці Вадим Кабанчук прокоментував зміну воєнної тактики Росії, де узмацнення прицільного тиску на західні межі України з країнами НАТО. Поводу його слову, Кремль перейшов до регулярних ударів по транспортних і поміжних вузлах, намагаючися зруйнувати воєнну де гандлюву логістику з Польщі, Румунії де Молдови, а так само перевірити так звану готовність супроспаветраної оборони союзників, коментує гета Вадим Кабанчук.
2: По стану на сьогоднішній день можна казати вже не об особних епізодах цілої кампанії, гета цілий шерох ударів по українській поміжній і транспортній інфраструктурі. Тамаль кожний день приходять повідомлення про те, що дрони Російської Федерації порушають межи країн Європи, країн НАТО. В эту ночь були знову інциденти, зальоти на територію Молдови. Один із дронів долетів амаль що до столиці, до Кишинева. Мені відомо, що Росія розпочала неку нову фазу своєї гібридної кампанії в Європі, тому що активізувалася їхня агентура від Британії і до країн Балтії. Це все складається в таку, я думаю, єдиний задум Російської Федерації по розгойдуванню стабільності Євросоюзу, самого НАТО як інституції. Ну і тут я би виділив такі некілька елементів, укладаються в одну логіку. Вони атакують інфраструктуру, яка фактично дозволяє підтримувати устойливість України. Тому що ми відаємо, що більшість допомоги йде в Україну чи з транзитом про Польщу, чи транзитом про Румунію, Молдову. Менавіто на гэті країни і на переходи з гэтими межами поміжні, вони зараз роблять акцент росіяни. Напевно, гэта тенденція буде узмацняться. Путін не відміняє своїх стратегічних планів, як по захопу і знищенню України, так і фактично розколу блока НАТО. На полі бою вони не можуть похвалитися особливими поспіхами, тому, напевно, вони роблять зараз ставку на терор. Це те, що вони роблять з українськими містами по країнах НАТО і Євросоюзу. Вони зараз будуть узмацняти менавіто такі гібридні комплексні атаки.
3: Такі ж зміни ми зараз назираємо і на Падляші, принамсі, ось у Білостоку 4 листопада пройде такий форум, як супольності і поміжного розвитку Європейського зв'язу. Перше ж питання буде, це питання сапроди безпеки і стратегічної оборони території. Може, чому офіційних особов навіть не просто термін тяжкого сусідства з Білорусію, а може, чуємо таке слово, як постфронтовий регіон, який страшує інвесторів, знаходиться під погрозою. Як ви самі оцінюєте воєнні гібридні ризики іменно для Падляшського воєводства у контексті того, що ми вже назираємо зараз?
2: Ну, Падляша, безумовно, знаходиться в зоні ризики, тому що це накерунок на Сувалки, на Сувалський коридор. Ми відаємо, що з білоруської території йдуть приготування, принаймні рихтується військова інфраструктура. От, наприклад, в районі Гродно відновляється аеропорт, йдуть в ученні каля меж Литви і Польщі, постійні перевірки бойової готовності, розгортання нових частей, перевірка системи мобілізації з білоруського боку. І все це скоординовано з Російською Федерацією. Які замисли у Російської Федерації, ну тут можемо тільки здогадуватися, але ми бачимо, що особливу увагу вони, звісно, приділяють країнам Балтії і Сувалському коридору. От буквально на днях була заява російської амбасади в Ірландії, яка заявила про те, що в випадку блокади з боку НАТО Калінінграда, вони готові вжити ядерну зброю. Це вельми, ну скажімо, такі тривожні сигнали.
3: Так, бо міркується, що може бути все скінчиться тільки такими гібридними погрозами, бо ви, наприклад, пропонуєте створення регіональної системи дронової оборони, наскільки, може бути, Польща і країни Балтії готові після на такий крок забивати російські дрони, ракети ще до того, коли пересякують межу Євросв'язу. Може бути, на гэтым все і скончиться.
2: Ну, тут питання в тим, що коли ми говоримо, наприклад, про Польщу, у її є можливість скоординуватися з Україною, так, і фактично знищати ці дрони, тому що це, в принципі, роблять українці над своєю власною територією. Складно казати про інші країни, наприклад, Балтії, да, там їм тоді прийдеться збивати ці дрони над територією Білорусі чи Росії, а це вже може бути там інтерпретовано тим боком, як акт агресії. Ну, то саме можна сказати там про Молдову, Румунію, да, інші країни. Тут хутчэй можам гаварыць пра тое, што краіны Еўропы мусяць выбудаваць новыя пратаколы ўзаемадзеяння в першую чаргу з Украінай па ранняй сістэме папярэджання.
3: І такое пытанне, пэўна, вы таксама бачылі і чулі заяву Сікорскага пра падснежнікі і вось недаўні яго каментар Рэчы Паспалітай пра некаторыя падзяленства з Менскам, адкрыццё пасольства ў Менску, зацікаўленасць суверэнітэце Беларусі. І ў той жа час мы маем вось сітуацыю з мэтанакіраванай кампаніяй удараў Расіі па заходніх памежных пераходах, прыгнітавых зонах. Ці не ствараюць вось такія дыпламатычныя сігналы ілюзію бяспекі? Бо мы гэта пытанне задаем усім зараз тут на Падляшы, што ж адбываецца. Паколькі ўсё ж такі вайна, пагроза з боку беларусёскі напэўна нарастае.
2: Ну, я бы тут падзеліў на два трэкі. Ну, па-першае, агульнабяспекавы трэк, ён мае тэндэнцыю на эскалацыю, якая вядзе Расійская Федэрацыя. Всё ж такі рэжым беларускі напэўна разумее, што ў выпадку эскалацыі, скажам так, всім будзе цяжка, і в тым ліку гэта закране беларускі рэжым, яго ўстойлівасць. Ну, сапраўды, калі мы кажам пра то, што вайна можа пачацца, то войны пачынаюцца як бы лёгка, а яны заканчваюцца вельмі складана. І не зразумела, куды гэта вся сітуацыя можа вырулиць. І Лукашэнка, пэўна, гэта разумее, таму ён, ну, я думаю, баіцца самой, ну, фазы беспасрэдна там крызіса, пачатка вайны нейкай з краінамі НАТО, бо ён дакладна разумее, чым для гэта скончыцца. Я казаў раней, што пакуль в Беларус не заведзена значная расійская сухапутная групоўка, в прынцыпе, у беларускага рэжыма, у Беларусі ёсць яшчэ шанец пазбегнуць самого негатыўнага сцэнара. Могуць дапамагчы актывізацыя стасункаў з амерыканскім бокам. Я лічу, што гэта трэба выкарыстоўваць, бо ўсё ж такі любы, нават самы паганы мір, ён лепей, чым добрая вайна.
3: І таксама кіраўнік МЦС Польшы згадвае вызваленне Анджэя Пачобута пры пасрэдніцтве ЗША як ключавы імпульс для размарожвання. І вось, гледзячы, як ён зараз сапраўды перасоўваецца, Беларусь, ЗША, Беларусь, на ваш паглядзенне, гэтыя крокі Менска па вызваленні і вяртанні, гэта быў рэальны ўсё-такі адыход ад Масквы ці ўсё ж такі тактычная гульня для пасрэдніцтва НАТА?
2: Я мяркую, гэта тыя крокі, якія Масква дазваляе рабіць Лукашэнкі. Москва так само зацікавлена в тим, щоб білоруський режим заховав певну суб'єктність. Про Білорус росіяни отримлювали певні преференції, в тим ліку там на міжнародній арені, на дипломатичній, як ААН там і інших. І по обходу санкцій, іде підтримка паливом. Ми відаємо, що в Росії вельми складана ситуація із дизелем, із бензином. Може бути, на гэтыя кроки Москва не надто реагує, показуючи таку певну самостійність Лукашенки. Ну, скажімо, при сценарії серйозної ескалації білоруський режим юридично, і він буде нести таку саму відповідальність, як і Москва, так само бок конфлікту. Українці зараз уже говорять, що Білорусь – це країна соагресор.
1: І такі коментарі у нашому ефірі від працівника об'єднаного перекорного кабінету по обороні національної безпеці Вадима Кабанчука, який звертає увагу на зміни воєнної тактики Росії.

0: плати застанеться повышенным.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. За уважний скачок інфляції у Польщі Головне статистичне управління опублікувало нові дані по інфляції. Індекс значно вираз з 3,4% місяць тому до 4%. Експерти міркують, що у зміні тенденції найперш винувате високі ціни на паліва. Центральне статистичне управління так само представило подробязну інформацію по основних категоріях продуктів. Найбільш риск Таке повеличення цін назиралося, як уже відомо, на паліва. У порівнянні з минулим годом ціни на яго виросли на 36%. Інша ситуація з продуктами харчування і безалкогольними напоями. Тут ціни упали на 0,5% год до года. У наступным годзе инфляция у Беларуси не повинна перевысить 6%. Такий прирост поживецких цен закладены у плановых показчиках на 27-й год, якія затвердил Лукашенко. Рост валового внутреннего продукту мае скласти 1,9% до узроўню бягучага года. Акрамя того, Лукашенко затвердил мэтавыя показчики грошово-кредитной политики на 2027 год. Так, золотовалютные резервы у наступным годзе повинны скласти мінімум 12 мільярдаў 800 мільйонаў даляраў. Дарэчы, па стане на 1 верасня сёлета залаты запас перавысіў 15 мільярдаў даляраў. Аб'ём інвестыцыйнага фінансавання павінен вырасці мінімум на 13%. Сярэдні заробак на 3,5%, аб'ём інвестыцый на 3%. У лік найбагацейшых эстонцаў увайшоў пастаўшчык для фабрык Расія і Беларусі. 11-е месца ў расейскамоўным рэйтынгу бізнесменаў Эстоніі заняў па выніках мінулага года Кірыл Горлач, які ўзначальвае кампанію «Панамір». У агульным рэйтынгу багачоў Эстоніі ён узляцеў адразу на 71 пазіцыю і размясціўся на 88-м месцы. «Панамір» вырабляе какава-парашок, какава-масу і рыхтуе какава-бабы да экспорту. При гэтым амаль 60% выручкі кампаніі паступіла ад паставак паўфабрыкатаў на расійскія і беларускія шакаладныя фабрыкі. Швеция, якая з'являється найбуйнейшим сусветним експортером горілки, сьогодні ще більш наростила поставки за межу. У студені-липені Швеція експортувала горілки на суму каля 309 мільйонів доларів. Літось за аналогічний період було на 6,5% менш. Головним ринком збиту для шведської горілки застаються Злучені Штати. Так само серед основних напрямків поставок – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Бельгія, Канада і Франція. Середні курси валют у Польщі – доляр 3 злоте 85 грошей, євро 4 злоте 36 грошей. У нас Банку Білорусі – доляр 3 рублі 2 копійки, євро 3 рублі 43 копійки, 10 польських злотих – 7 рублів 85 копійок. Зустрінемося у черговому огляді економічних новин.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: П'ятниця Білоруської радіо «Раса». Найперед новини прокручаться у нашому ефірі. Вибух на оборонному хімічному заводі у Подмосков'ї. Польські компанії зацікавилися білоруси. Між іншим, хто є до іншої теми, прокручаться на нашій хвалі. Наперед.
1: Слухай нас в інтернеті. «Раса».

0: Зараз саме минає докладно 10 хвилин після 8 Білорусі, після 7 у Польщі. Ну, а ми, між іншим, і закриняємо питання настрою в Україні. В Україні українці вельми стомлені від війни, але все ще живуться надії на перемогу. Менавіта у той час многі розуміють, що наближається цепляльний сезон, а такі ворога тільки узмацняються. І про ці факти розказує українська громадська діячка, журналістка Туня Федорченка.
1: Настрої дуже різні, всі дуже втомлені. От втома, вона дуже сильно відчувається. Проте, зараз Росія посилила атаки, і зараз знову ж таки настрої змінюються. Проте, звісно ж, панує розгубленість, тому що люди, які не виїхали з України, вони попри загрози, бачать своє майбутнє тут. Але, знову ж, зберігати величезний оптимізм під десятками балістичних ракет дуже складно. Всі сподіваються на завершення війни, так як я й говорила, що будь-який крок в процес обговорення можливості завершення війни, він дає величезну надію. Ну, як ви можете розуміти, що коли люди не отримують завершення війни, вони отримують розчарування. Проте Україна в жодному, українці, принаймні та моя бульбашка, з якою я спілкуюся, за якою я слідкую, вони втомлені, вони роздратовані. Час від часу ми дійсно відчуваємо відчай. Проте хочеться все ж таки зібратись і рухатися далі, тому що, знову ж, ті люди, яких я знаю, бачу, вони бачать своє майбутнє в Україні і готові за нього боротись.
2: Тема мобілізація – одна з самих складаних, емоційних. Ось вона приводить більш до соціального напруження, чи наоборот, більшість розуміє, що нема іншого шляху до виживання нації.
1: Я не можу бути занадто категорична, тому що більшість моїх друзів, вони воюють. І хтось із них хтось із них пішов по мобілізації воювати, хтось із них пішов добровольцем. З іншого боку, я не можу заперечувати, що ця тема приємна всім, і є дуже багато людей, які переймаються. Знову ж, я прекрасно розумію, що ніхто би не хотів опинитися на фронті і воювати. Проте це обов'язок. Так як ми говоримо у колі моїх колег, дуже велику роль грає, можливо, десь і недокомунікація, коли люди бояться самого факту і їм не пояснюють, що і як з ними буде відбуватися. Є якісь страшилки, є якісь інформаційні операції, які проводить російська операція, вони занадто сильно впливають. Проте, з іншого боку, всі прекрасно розуміють, що потрібна реформа, яка стосуватиметься і мобілізації, яка підніме тему і демобілізації, і активніших ротацій, щоб люди, які на фронті, хто від початку повномасштабної, а хто ще від початку російського вторгнення на Донбас, мали змогу перевести подих. Тому що, на жаль, часом виникає стереотип, що мають воювати тільки ті, хто вміють. Проте я не беруся говорити в відсотковому порівнянні, проте величезна кількість людей на фронті прийшла без жодного воєнного досвіду. А зараз ці люди можуть показати НАТО, як треба воювати. Власне, це дійсно дуже складна проблема.
2: Чи є розкол поміж тими, хто з'їхав, хто залишився? Чи є проблема непорозуміння прихованого конфлікту поміж тими, хто зараз ось під обстрілами і мільйонами тих, хто у заміжжі?
1: А я би не сказала, що це прихований конфлікт. Просто, звичайно, є, в чому є непорозуміння тих, хто залишився, тих, хто виїхав. Бо ті, хто залишились, вони переживають величезний спектр емоцій, який, звісно, поза межами України ніхто не може пережити. Проте вони, наприклад, не розуміють всіх тих викликів, з якими стикаються люди, які виїхали. І от, власне, непорозуміння десь воно є на цьому ґрунті. Проте, знову ж, мені здається, що іноді ця тема теж вдало використовується для інформаційних маніпуляцій, тому що коли, наприклад, ті, хто за кордоном довгий час чи недовгий час повертаються, у них абсолютно нормальне спілкування з тими, хто залишився тут, обмін думками і всіми іншими. Тобто, я би не говорила про якийсь аж такий конфлікт. Непорозуміння є, і це факт. Проте засуджувати людей за те, що вони в якийсь момент обрали собі виїхати, я би теж не бралася.
2: Де люди знаходять сили на п'ятий год війни, що українцям допомагає протягувати працювати, робити донати, вірити у перемогу? Ось що такий головний ресурс стойкості?
1: Я думаю, ви знаєте, для кожного він, звичайно, свій. Мені дуже складно виділити щось одне. Ймовірно, когось рятує, от як мене, мій кіт. Це прекрасно. Когось родина і поповнення в родині. В когось це, можливо, спроба реалізувати свою якусь ідею, я маю на увазі, в плані підприємництва чи ще чогось. Це те саме віра в себе, віра в силу своєї культури. І, знову ж, як би погано нам не було, об'єднуючись, ми відчуваємо дійсно величезну спільну силу. І мені здається, що ці 5 років надскладних випробувань дали українцям змогу відчути, що вони сильні. Вони сильні і вони точно не ті українці, про яких жартували росіяни, які показували нас хохлами, а вони сильні. Класні, вони вміють воювати, вони вміють створювати. Ну і хороші новини – це теж, знаєте, прекрасне джерело новин, тому що джерело сил, тому що коли ти дізнаєшся, що якийсь десятикласник умовно виграв якусь найкрутішу олімпіаду, ти такий «Ого». Коли ти дізнаєшся, що хтось із твоїх спортсменів, попри обстріли, попри розбиті спортивні комплекси, десь виборов золото чи піднявся на найкрутіший п'єдестал, ти відчуваєш таку шалену гордість. Ну і звісно ж, коли ти дивишся вітання від хлопців, які записують їх з фронту, або піднімають прапор над звільненим селом, містом, не передати цих емоцій. Я, звісно, не хочу, щоб хтось це відчував, тому що це і біль, і радість, і горе, і розуміння того, скільки, яку ціну заплачено за це. Але все ж, знаєте, дуже багато джерел горя. Ні, хоча не так. Джерело горя основне, зараз одне, це Російська Федерація. А джерел радості у нас насправді дуже багато. І іноді вони такі манюсінькі і дрібні. А іноді от такі от потужні, як те, що ще якийсь населений пункт твоєї країни став вільним. І надія, надія, без неї ніяк.
0: І повномасштабна війна в Україні іде вже п'ятий год.
3: Раніця з рацією.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Так само далі ми з вами разом, і так само зараз чергуватиме документарі у нашому ранішньому ефірі «Хочеться». Лукашенко використовує визволення політв'язнів як предмет перемовив з Заходом, а що на грекон думають самі були політв'язні. Цю поглі махчими спиніться, де процес виказування різних людей. Далі прохочеться, наприклад, правооборонця, правооборончого центру «Весна» Анастасія Васильчук. Згодне, що, на жаль, для офіційного Мінську політв'язні – це товар.
2: Показує, що для його люди гэта якби гэта товар, і гэта ті процеси відбуваються. На жаль, гэта гандаль людьми, гандаль лёсами. І вельмі важна підкреслювати у той момент, коли люди виходять. Ми, правоборонці, отримуємо нову інформацію про нове політично мотивоване присуди і про нове політично мотивоване арешти. То бок, на жаль, репресії не спиняються. І я завсюди за те, каб казати, коли ми кажемо про визволення, ми мусимо казати і про те, що репресії в Білорусі притягуються, і ми не бачимо якого поліпшення ситуації.
3: Олег Агеєв, намісник старшині БАШ, юрист. На сьогоднішній день залишається ще 15 співпрацівників МЕДи за кратами у статусі політзняволених. Ми будемо намагатися і безумовного визволення, бо справді це наші колеги, які за те, що спробували людям донести правду, що насамреч відбувається, виконували свої професійні обов'язки, зараз несуть ось політично мотивоване покарання. Будемо намагатися, каб визволили усіх, каб усі були реабілітовані і каб були спинені репресії. Бо ми бачимо, що тиск навіть сьогодні он не спиняється. Тих, хто залишився в Білорусі, навіть тих, хто відбив вже покарання і вже після політичного зневолення залишився в Білорусі, їх усе рівно переслідують, їх контролюють. Ми бачимо нові кримінальні справи, ми бачимо в обшуки, і переслід не спинявся. І не спиняється і до цього часу.
4: Що робити з тим, що Лукашенко гандлюється людьми і все ж таки одних випускає, а набирає ще більше, і така ситуація буде далі протягуватися?
3: Це складне питання. У мене немає на його відказу. Справді, з одного боку треба, каб люди виходили, треба з ним вести перемови. Але ми розуміємо, який гэта суб'єкт перемов, як він себе поводить, і навіть по лічбах бачно, що і по тому, що відбувається в Україні, що репресії не спиняються, нових людей затримлюють, осуджають і повелічується спіс політзняволених, і на місце тих, ким він гандлює, він набирає нових. І ось спиніть, як гэта конвейер, у мене немає відказу, на жаль.
5: Володимир Мацкевич, філософ, були політв'язень, год назад вийшов. Назираю за всіми центрами сили, так скажем, да, за факторами, які впливають на ці процеси, я все більше і більше стверджаюся у той думці, яка була ще там, покуль сидів у тюрмі. Тільки перемога України і зруйнування путінського режиму дасть ніякі можливості і нам звалити цей режим. Бо покуль ми слабые, Лукашенко хоч і робить різні дурості економічні і політичні і так далі, але за ним стоїть Кремль, Путін. І змагання зараз іде ось на тим фронті, на українському фронті. Тому слава Україні і живе Білорусь, урешті-решт, дякуючи Україні.
6: Керівник ініціативи «Білейт» Андрій Стрижак. Статус-кво прийняти всіми боками, і Захад готовий займатися гэтым гандлем, і для Лукашенка гэта, на жаль, товар. Нема ніяких факторів, які б на завтрашній день, наприклад, привели до нейкай ситуації, у якої Лукашенка було б невыгодно гэта робити. І тут я, конечно, обвинувачую заходніх партнерів. Яны так само працують з той ситуацією, яка ёсць, і великі дякую всім, хто прикладає намагання, каб люди виходили. Але сама по собі гэта ситуація, конечно, абсолютно ненатуральная. Так не мусить быть. Люди не мусять быть товаром. Калі казаць про тое, про колька села вийшла, так, конечно, правоборонці кажуть про гэты принцип поворотних дверей, про які люди заходять і виходять. А ясно, що кількість усе рівно іде, усе рівно люди осуджаються по гэтых усіх так званих злочинствах екстремістських. І система буде працювати так і далі, поки її не буде даденный стоп. І знову таки кажу, що факторів для того, каб дати стоп системі терора супраць власного народу у Білорусі, я поки не бачу. І тому воно буде протягуватися.
7: Максим Вінявський, громадянська компанія «Європейська Білорусь». Терорист ніколи і не спиняться брати закладників, покуль у його будуть їх просто викупати. Терориста треба ці обешкодити, ці машини ліквідувати. І я лічу, що одне, що можна зробити з Лукашенком, це фактично те саме. Ці ліквідувати, ці обеззброїти, обешкодити і заставити відказувати за його злочинство.
8: Яким чином? Ось некоторі кажуть, політики шмат там кажуть. Ось конкретно, які дії пропонують?
7: Ну, візьміть, перелік цих дій буде трохи суперечити кримінальному кодексу, тому ми пакуль не будемо його робити таким чином, але принамсі нічого звичного тут нема. Політична боротьба у межах країни, а тих, хто знаходиться поза межами, у тим, чим я не можу спотримати тих, хто змагається у межах країни. Тут, на жаль, варіантів нема, всі відають, що самі по себе ці режими не зникають. Їх можна знищати тільки політичними діяннями, протестами, супротивом. Ну, бувають випадки, коли це вдається зробити з внешнього контуру, але покуль я не бачу великих варіантів, як можна було зробити це з внешнього контуру. Можливо, коли зовсім ослабне Росія, коли буде ліквідована злочинна влада Владимира Путіна, тоді, можливо, буде діяти з внешніми методами. А покуль, напевно, тільки те, що здольні зробити люди внутрі.
1: І нагадаю, таке ось міркування зараз гучається у правоборончій супольності між іншим, а тенденція така і опірить. 2025-2026 году назирається певна динаміка з визволенням частки політв'язнів, регулярно виходять на волю невеликі групи помілованих, проходять певні перемови при посередництві міжнародних акторів, наприклад, США. Тим не менш, правоборонці підкреслюють, що агульний масштаб репресій у Білорусі не спиняється.
9: Белорусская радиорация пропонує.
10: Весна. Правоабарунчая передача на белорусском радиорация. Гучить кожную субботу у 6.00. Повторы передач у неделю у 11.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
9: У эфиры трансграничная радиорация.
11: Мы вещаем на хвале 98.1 FM Севастоку.
9: И так само у интернете.
11: Рация.ком.
10: Поэтичные роздумы. Литературная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Верши читая Михаил Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней. Репортаж на белорусском радио «Рация». Месцы подеи и люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у авторок у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней.
9: Белорусская радио «Рация» пропонует. Раніца з рацией.
1: Далі працюється наш ранішній ефір. Я нагадую, коли другий день кастрычника п'ятниця, а 15 зараз, а докладно. Зостається до 9 в Білорусі, до 8 в Польщі. Пропоную в нашому ефірі чергові коментарі.
12: Політхіт з Віталем Циганковим.
13: Устойливый рост экономик Беларуси и России обеспечивается в том лику дякуючи интеграции двух краин. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на поседжении Совета министров Союза державы, якое отбывается 1 кастрычника в Менску. Турчин подкреслил, что белорусская и российская экономики переплетены, как николи ранее, цитую, «подставляем плечо один до одного в рамках промысловой кооперации, разом вырешаем питание технологичного развития, обеспечиваем насыщение рынку харчовым и споживецкими товарами». Не глядя на натиск, как и протягивается экономики Беларуси и России, демонстрируют становчую траекторию роста. У такой устойливости есть заслуги нашей тесной интеграции. У этом годе взаимный гандель Беларуси и России повеличился больше, як на 20%, заявил белорусский премьер. Турчин хвалится тем, что повинно было бы выкликать занепокоенность, а миновито все большая привязанность и залежность белорусской экономики от российской. А вот для Еврокомиссии в 2025 году на Россию припадало амаль 67% всего внешнего гандлю Беларуси товарами. Для поравнання, на увесь Євразв'яз тільки 10,6%, а на Китай – каля 8% поводлі попередніх міжнародних дадзіных. І гэта не просто питання продажу товару, залежність більш глибокая. Росія забезпечує Беларусь нафтою і газом, з'являється головним ринком для беларускай промисловості і харчування, а російські компанії дають значну частку інвестицій. З ліком логістики гэтая залежність ще більш павелішується. Гандаль з тим же Китаем чи Казахстаном іде праз територію Росії. Однак теперішнє керівництво Беларусі не тільки нічого не предпримає, каб спробувати знизити гэтую залежність, диверсифікувати ринки, але і наадварот, усімі своїми діяннями тільки поглибляє гэтую залежність. 29 вересня під час зустрічі з губернатором Ульяновської області Росії Олексієм Русских Лукашенко підкреслив, що білоруська політика шматвекторності ніяк не віддаляє країну від Росії. Він відзначив, що Білорусь готова розмовляти з іншими державами, але це не означає зміни пріоритетів. Росія залишається основним партнером. І виказав здивлення з нагоди публікації у некоторих російських блогах, де Білорусь попрекають у спробах усидіти на двох креслах чи здраді. Лукашенко заявив, що ніякого здрадництва нема і бути не повинно. Це доволі традиційна річ для білоруського диктатора. Як тільки він чи його чиновники роблять хоч самі стиплі некі кроки на західнім накірунку, після навіть самої осторожної нормалізації з західними партнерами, Лукашенко обов'язково лічить необхідним виказати нечто максимально проросійське. Каб Москва, не дай Боже, не насторожилася і не лічила його здрадником.
14: Політика з Віталем Циганковим.

0: електричному дроті, моєму тушенні завербабани. А я не хочу, до речі, позбавиться у думках тебе, моя коханая.
1: Радіо Рація.
2: Ірик, саме ось уже напереді, не в забаві. На початку наступної години, навіну нашим ефіри, ну а там такі ось теми. Путін знову погрожає Заходу, знову говорить про ядерну зброю. У Бересті протягується громадське обміркування нового уязного знака на межі з Польщею. Такі теми, а докладні подробязності на гэта та інші теми прогучать у нашому ефірі, ось уже не в забаві. На початку наступної години.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Путин знов погражає Заходу ядерной зброї. Крок по мілітаризації Білорусі. Вадим Мажейка коментує нове призначення былого начальника генштаба. У Бересті протягується громадське обміркування уязного знака на межі з Польщею.
2: У студии на вино Жели Коляковская.
3: Президент России Владимир Путин знову заявил про махчимость ядерной эскалации. Выступаючи на поседжении международного клуба «Вайлдай», он сказал, что дальнейшее обострение ситуации может привести до фатальных наступств для света. Путин нагадал, что у шерого краин есть зброя, здольная знищить все живое, и заявил, что не может гарантовать, что такая зброя николи не будет выкористана. Так само российский президент знову обвинуватил Захад и Украину у развязывании войны и заявил про необходимость распрацовать новые международные правила ведения войнов с уликом развития штучного интеллекта. Все лето сустреча Валдая Сочи перенеслась в Подмосковье. Причиной стали остяроги новых атак беспилотников. У Беларуси новый наместник керуника администрации президента. Им стал Павел Муравейко, який раней займав посаду начальника генерального штаба Узброєних сил. Муравейко має российскую военную адукацию. У 2023-м ходе еще на посаде держсекретаря Совета безпеки, и он заявлял, что Беларусь может выкористать военную силу для обеспечения транзиту своих товаров про Литву. Призначение Павла Муравейки на посаду керуника администрации у интервью YouTube-каналу «Рация» комментує політичний аналітик і консультант Вадим Мажейко.
4: Призначення Муравейки – це черговий крок по мілітаризації сьогоднішньої Білорусі при Лукашенку, коли військові чиновники починають займати ось такі цивільні посади, коли підкреслюється, що потрібний додатковий контроль за військом, більш уваги на цей керунок. І так, це безумовно такий ось чоловік з проросійським бекграундом, чоловік з істибійним бекграундом. Яскрава ілюстрація, що при усіх там політичних маневрах і спробах діалогу з Заходом вичитую мілітарність режим Лукашенки абсолютно не відкидає і поводить себе як режим, який рихтується до війни.
3: Так само был начальник генштаба Узброєних сил Павел Муравейко відомий тим, що називав розміщення у Білорусі російської ракети «Орешник» жестом доброї волі і сигналом не жартувати з Росії. Тепер він буде працювати намісником керівника адміністрації президента. Федеральний суддя США заборонив президенту Дональду Трампу звільняти прокурорів, яких призначили суди. Рішення виніс суддя Стенлі Бастіян у справі прокурора Роджера Рогофа. Трамп звільнив Рогофа після того, як округовий суд призначив його на посаду і спробував замінити іншим кандидатом. Однак суддя постановив, що президент не може в однобаковому порядку звільняти прокурора, призначеного судом. Рогоф по-ранішому залишається на посаді. Постанова тичиться прокурорів, яких суди призначають для часового заповнення вакантних посад. Міністерство юстиції США заявило, що обскаржить рішення. А у Бересті планують усталювати новий уязний знак на межі з Польщею. Його хочуть розмістити на круговому скрижуванні Берестейської і Варшавської шаші, неподалік від пункту пропуску Бересті. А основний варіант – 50-метрова стела з державним стягом Білорусі. У стелу планують убудувати великий світлодіодний екран. На ньому будуть показувати привітальне повідомлення, прогноз надвор'я, докладний час і іншу інформацію. Автори проєкту називають будучий об'єкт візитною карткою Берестя. Однак у жихаров уже возникают питания. Найперш на кон светлодиодного экрана. Некоторые брестовчане остерогаются, что яркая и динамичная выява не может оттягивать увагу керовцев, особливо у темный час суток. Есть питания и на кон метазгодности самого проекта. Некоторые жихары лишат, что сродки можно было бы накировать на ремонт дорог, развитие громадского транспорта, будовництво мостов, або добропорядкование города. Громадское обмеркование проекта протягнется до 20 кастрышника. Свои зауваги и пропану можна накерувати у Берастейський гарвиконкам. Більш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Ну і коли казати про надвор'я, здається, наперед у нас таки повинен бути приємний сьогодні день. П'ятниця, де і перемінна облачність у доступу перейти до городні, а так само без опадків. Температура повітря зараз плюс 8 у Ліді Городні, Білостоку, Волковиську, у Хайновці, плюс 8 у Кубрині, де у Пінську, плюс 9 у Бересті. Чекається у день на Берестіщині сьогодні до плюс 19-21 год, 18-20 вище за 0 у Білостоку, де Городні. Вітер повдньово-усходній, де слабий, повишений атмосферний тиск, тягом дня він не зміниться, де залишиться повишеним.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радио FM. Раніца з «Рацією».
2: 5 хвилин зараз після 9 Білорусі, після 8 Польщі, коли білоруське радіо «Рація» починається чергове інформаційно-музичне наша ранішня година. 98.1 FM у Достоку, де Городні, 99.2 FM у Бересі, де Білий Подрезький, де так само у інтернеті «Рація.ком». Незабаві наперед у нашому ефірі повідаємо о гості.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Тут уваходится тема политвязню, а так само и разважаем про белорусские особливости, политичные дискуссии. Тема не узабавил в нашем эфире у студии Влады Криневские. Запрошаю на программу по-белоруску.
3: Саправды, маете рацию. Место для прес-дискуссии.
4: І на початок перегадаємо, що поводрі звісток правооборонного центру «Вясна» станом на кінець вересня 2026 року в Білорусі. Застаються за кратами 879 політв'язнів. У свою чергу ініціативи дисиденти БАЙ повідомляє про 934 політв'язні. Ситуація зміняється і вельми небагато інформації. У таких варунках працюють правооборонці. Нагадаю, як 24 вересня Олександр Лукашенко подписав указ о помілуванні 15 чоловік, серед яких 13 признані політичними в'язнями, серед визволених 10 жінчин. Грає інформації ди перестяруги вокруг їх, коментує представниця ініціативи «Дисиденти БАЙ» Марина Касінєрова.
5: Наприклад, на тих же провладних каналах з'явилася інформація, що були помілувані 15 осуджених, з яких 13 були осуджені по артикулах екстремістської накерованості. А ви формулюєте, як 15 полізняволених вийшли, і для мене якби гэта крыху така дезінформація, бо перше, гэта не 15 полізняволених, гэта 13 чоловік, які були осуджені за такі артикули. І гэта не значить, що гэта можуть бути однозначно полізняволені, бо полізняволені – гэта ті люди, які позбавлені волі, або, наприклад, обмежувані, знаходяться в установі, куди їх накерували, як у ПУАТ, наприклад. Але ж ми ведаємо, що у наших списах є ще люди, які відбувають так звану там хатню хімію, коли вони без накерування, це люди, які могли отримати там штраф або щось ще, або, може бути, ще знаходяться дома там під підпиской якою-небудь і написали там на помилування, так? Тому, якби, от формульовка, що це політзняволені вийшли, мені не завжди подобається, у тим, що ми не маємо підтвердження, які люди гэта выйшлі, мы ведаем толькі вось такія безлічаны сказ, усё, што мы маем на прыладных каналах, і мы не маем спісу гэтых людзей, якія павыходзілі, то бок, груба кажучы, гэта на сённяшні дзень можа быць 13 чалавек, які адбывалі хатнюю хімію, так, і з їх, наприклад, знялі абвінавачванні, то бок, не адмінілі гэты прысуд, хоча і проста памілаванні, і яны больш не адбываюць там хатнюю хімію. Такі особливості ж хатній хімії – це чоловік, який може пересовуватися по території Білорусі, так, може ходити на працю, може бачитися з родними. І це крихо одрозна інформація, бо коли ті ж медіа так формулюють, я ведаю, як востро реагують свояки політзняволених на гэта і чекають, що вийдуть їх близькі з колонії, вони вже думають, що когось з колонії випускають. Але це не завжди може бути так, бо влади Білорусі зробили усе магчиме, як ми не могли так довідатися гэты імёны адразу, або там скарыстацца неяк гэта інформацыя, адсачыць, зафіксаваць. Тому, калі раней, наприклад, 3 гады таму, 2 гады таму, гэты імёны маглі гучаць у пабліку, нават з правладных каналаў, праз прапагандыстаў, так, калі яны публікавалі імёны, то зараз не, гэта абсолютно ананімна, і таму пацвердзіць неякі імёны не магу, таму сказаць, што гэтыя людзі адкульсьці выйшлі, я таксама не магу. У нас ёсць толькі гэтая лічба 13. Гэта зойме яшчэ шмат часу, так, можа нават год, калі будзе хоць нейкае пацверджанне хоць некалькіх чалавек, што гэта менавіта іх там памілавалі ў гэтую дату, бо, на жаль, гэту інфармацыю вельмі складана спраўджваць у цяперашніх умовах, таму што часам, ну, вось такія памілаванні, якія робіць Лукашэнка як пад свайго імя да нейкіх падзеяў, так, напрыклад, там 3 ліпеня, 9 траўня або там у верасні, яно як бы робіцца не заўсёды пры ўдзелі там нейкіх знешніх палітычных сілаў. Там як бы ён заўсёды такім нам показує нейкую свою якби, гуманітарну частку того, що він ось нібито всіх відпускає, або там нейку частку людей. Тому ось, на жаль, окрім лічби 13, ми нічого не ведаємо. І це було вже неодноразово, коли під якія памілавання падпадаюць людзі менавіта з хатняй хіміі, якія адбываюць. Ну, гэта не значыць, што гэта не рэпрэсіі, гэта таксама рэпрэсія. Варта крыху размяжоўваць або даваць нейкія тлумачэнні, што гэта можа значыць, каб людзі не блыталіся.
4: Ну, бачыце, дзякую вялікі за гэта ўдакладненне, за гэту інфармацыю, паколькі, ну, сапраўды вось праца з тэмай палітвязню, яна, ну, вось мае зараз вельмі багата адценняў самых розных.
5: Гэта так вельмі складана, то бок так. Мы ж разумеем, што раней нам было прасцей працаваць як правабаронцам. Зараз, вядома, ўлады бачаць у нас ворагаў, бо мы збіраем гэту інфармацыю, а палітыкі дэмакратычныя гэту інфармацыю потым несуць так на пляцоўкі розныя дэмакратычныя, дзе

0: організації, там країни для життя, Freedom House, то бок вони збільшого спробують опікуватися тими людьми від початку, і потім ці люди вже все одно приходять к нам. Коли люди від початку їдуть у Варшаву, ось коли це була велика група минулої зимой, то якби ми, наприклад, тут брали вже з вольними, там орендували готелі, там їжу оплачували і так далі, то бок крыху більш тут була нагрузка, але інші так само підключалися. Коли ми працюємо так скоординовано один з одним, то якби отримовується добре, бо ніхто нікому не перешкоджає. Не може бути так само там 10 організаторів, щоб кожен робив по-своєму. Ми домовляємося, щоб це було більш так гармонічно, і ніхто нікому не перешкоджав в цій праці. Але люди можуть все одно отримати однакову допомогу. Тобто тут нема різниці, як писав там Павел Виноградов у своєму Фейсбуку, і потім була така велика дискусія на кон того, хто що отримовує. Всі отримовують однаково. Ну, на момент того, як вони виходять, і які програми існують на той момент, коли чоловік ось звернувся по допомогу, бо ти ж так само можеш часом змінятися. Тобто, хто веде, може, через кілька років ще з'явиться ніяка організація, і там з'явиться ще ніякий нахірунок.
1: А є вже ніякий випрацьований механізм, ці невідомі ніякі протоколи, це все-таки кожне визволення уносить ніякі свої певні корективи, і ось, як ви кажете, цього передбачить вельми тяжко.
0: Є ніякі протоколи, так, випрацьований, хто з чим працює, з яким накірунком, коли ми довідуємося, хто, ну, коли ми там будемо приймати людей. Наприклад, є люди, які лічать там житло, скільки у нас там місця є, є люди, які відказують за те, як орендувати автобус, є люди, хто там за лінію гарячу відказує там за збор інформації. Ну, тобто, є таке поділене все. Але, тим не менш, є ніякі речі, які справді складно передбачити, ось якраз з цієї групи 13 снежня, яка була, коли їх повезли в Україну. Ну, тобто, мало хто чекав, що їх туди повезуть. І прийшлося, якби там так само вельми доволі стихійно організувати усе. Причому це не вельми просто, що ти нещо організував. Організація там Байсол допомагала вельми, волонтери так само. Якраз таки місія в Україні, яка була на той момент представниця. І туди було складно трапити до людей. Бо все ж таки воєнне становище, це не так просто, що ти привез їжу, привез телефони. Бо людям навіть складно було отримати телефони, бо СБУ там не дозволяло, бо ну, якби можна було передати не ту інформацію, або ніякий сигнал мог, якби пойти вельми моцний. Люди там давали інтерв'ю потім, коли ви чули, що вони пересовувалися так само вельми так опасно. Ось такі речі є, але коли все ж таки є така домовлена система, то все одно не починається хаос.
2: При гэтым, про што варта казаць, далі у Беларусі не зніжаецца ўзровень рэпрэсій. Толькі за першую палову верасня 2026 года праваабарончая супольнасць Беларусі прызнала палітвязнямі яшчэ 224 асобы. Іншыя навіны далі ў нашым эфіры. Будзем з вамі разам.
3: Медыя. Навіны адным радком.
2: У так званий екстремістський спіс Міністерства інформації включили транс-аккаунти Павла Свердлова та Дмитрія Семченка. Про це подробязні. Обидва інтернет-ресурси признали екстремістські інформаційної продукції суд Центрального району Мінську. 16 вересня суд полішив екстремістської сторонку у соціальній сітці Тренс з назвою Павел Свердлов. Гра аккаунта належить відомому білоруському журналісту Павлу Свердлову, былому галоўнаму редактору Еврорадио, які на сьогодні керує медіаресурсом «Беларусь Tomorrow». Замест аккаунта Дмитрий Семченко у Тренс суд признав екстремістським рішенням від 17 вересня. Аккаунт належить былому пропагандисту і былому політв'язню Дмитрию Семченко, осудженому до 3 років зняволення поводле артикула 130 Кримінального кодексу за некалькі допісів у соціальних сетках. Адбывши термін зняволення цалкам, Семченко з'їхав з Білорусі, де колісьці був вядоўцом на дзяржтэлеканале АНТ і тепер працює на телеканале Белсат. Європейская народная партия, найбуйнейшая партия у структурах Евразвязу, закликала призначить спеціального представника Евразвязу по Беларуси у новой резолюции, пропонованной белорусской христианской демократии. Игры подробязности нам рассказал сустаршиня БХД Виталь Рымашевский.
4: Політичная ассамблея Европейской народной партии, и мы подрихтовали резолюцию по Беларуси, которую разом с нашими европейскими партнерами пропоновали для политических політичної асамблеї, вона була прийнята одноголосно з важного в цій резолюції. Вітається визволення політичних зневолених, але фіксується те, що нові політичні зневолені приходять на місце старих. І, на жаль, режим не спиняє репресії. Так само означається, що режим Лукашенка мусить спинити військову підтримку агресії Росії супроти України. Але, опроч цього, Європейська народна партія пропонує Європейському зв'язку призначити спецпредставника по Білорусі. Це пропонова вельми важлива для нас. Коли сьогодні з режимом Лукашенка починають вести перемови особні країни, ми це бачимо. Вельми важливо, щоб у цей час Європейський зв'язок мав агульний голос, агульну позицію. Це допоможе в більших заступках добитися від білоруського режиму. Для мене це абсолютно відомо, тому що і у питаннях правов чоловіка, і у питаннях неуділу у гібридних агресіях супроти Європейського зв'язку, який протягує сьогодні режим Лукашенка, можна досягнути значно більших виників, коли Європейський зв'язок буде казати одним голосом. Тому ми вельми сподіваємося, ось ми вже почали працю по підрихтовці резолюції Європейського парламенту аналогічної. Можливо, у Страсбурзі незабаві на посередині Європейського парламенту буде прийнята і резолюція по Білорусі, відповідна Європейським парламентом аналогічна резолюції Європейської народної партії. Ну і будемо протягувати працю по призначенню спецпредставника, докладні, по Білорусі Європейського зв'язку. Для цього так само для ідентифікації цієї праці ми пропонували створити працівну групу по Білорусі у рамках Європейської народної партії. Ну, це так само важливо, тому що сьогодні Європейська народна партія включає у себе, ну, ведучі політичні сили Європи і дагетуль займає більшість у Європейському парламенті, ну, і так само впливає і формує, по сутності, Європейську комісію. Це вельми істотно для політичної повестки щодо точно Білорусі.
5: Хотів спитатися вашого такого політичного прогнозу, наскільки це реальна перспектива створення такого спецпредставника по питаннях Білорусі, поскольку не скончиться це просто розмовами. Ми ж відаємо, що у Європейському зв'язі, ну, так само вельми часто можуть просто розмовляти, дискутувати, а у виніку ні до чого це не приведе. На жаль, так само буває.
4: Так буває, і спроба призначення такого спецдокладчика, чи там, скажімо, розмови про це спецпредставника докладні, вони велися і в минулому році, але не завершилися поспіхом. Зараз шансів нашмат більш, тому що питання Білорусі становиться більш актуальним, так само за політики Сполучених Штатів. Європейський зв'язок, треба сказати щиро, сьогодні залишається у боку від цих процесів визволення політв'язнів, трохи не впливає і випав з цього процесу, і, ну, є мотивація, звісно, у європейських політиків. У сувязі у тим ліку з ідентифікацією перемовних процесів поміж особними країнами, там, Польща і Білорусі, зараз є більша зацікавленість у цей процес бути утягнутими і є зацікавленість до більшої координації. Тому зараз більш нашмат ліпші шанси, кацело, нам досягнути своїх метів.
2: У своїй резолюції Європейська народна партія так само закликає до визволення усіх політичних зняволених, до спинення репресій, спинення уділу у російській агресії супроти України, до гібридних атаках супроти країн Єврозв'язу. Особна Європейська народна партія закликає розглядіться призначення спеціального представника Єврозв'язу по Білорусі. У Міністерстві внутрішніх справ у Білорусі назвали соціальну сітку «Тренс» «Погрози безпеці», де попередили об кримінальній відказності. Начальниця управління інформації і громадських сувязів Міністерства внутрішніх справ у Білорусі Наталя Сахарчук заявила, що автору широкого допису соціальної сітки «Тренс» уже притягнули до адміністраційної відказності, але можливе і кримінальне покарання, нагадує вона. Цитата: «У ТРЕЦ, згодно з опожніми дослідженнями, в основному зростової категорії іде 30-40 годів, де найбільш активна категорія, яка так само хоче бути у тренді», сказала Наталя Сахарчук у ефірі державного телеканалу СТБ.
3: Медіа. Новини одним рядком.
2: Притягуємо наш ефір на хвилі Радіо Рація, анонсуємо тему. Цю кожне питання у політичному житті треба обмірковувати. Цю тему обмірковуємо з нашої гості. І навіть приватне життя зараз уваходить у політику. Що залишилося після білоруської дискусії про гендерні ролі і місце жінчини у політичному житті? Тему обмірковуємо сьогодні з докторкою наук у галіні комунікації, дослідницею медіа, влади і гендеру Іриною Сідорською. Запрошую.
3: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
5: даследчыца Ірына Сідорская. Спадарня Ірына, я вось хачу адразу пачаць нашу з вами размову з вашай цытаты з сацыяльнай сетцы, з Фейсбука. Трошачкі вас пачытаю. Апошнія дні бачу ўсё больш стомленасці абмеркавання ціхановскіх каверан да іншых гучнай гісторыі, маўляў, колькі можна, у нас палітвязні, праблемы людзей у Беларусі, у эміграцыі, у дачыня краіны, а мы ўсё абмяркоўваем, хто што сказаў і хто каго пакрыўдзіў. Я скажу, што раздзеляю ваша такое меркаванне, так, бо мне таксама здаецца, што гэта такая троху дзіўная пазіцыя, калі мы не заўважаем некаторых тэмаў, некаторых інфармацый, так, і кажам пра тое, што вось зараз не час пра гэта размаўляць. Мы ўсе гэта з вамі тэмы зараз абмяркуем, але вось, ну, хочацца больш шырока пачуць вашу пазіцыю на гэты конт. Вы таксама лічыце, што такі аргумент, што вось зараз не да часу абмяркоўваць гэту ці іншую тэму, ён не вельмі ў сучасным жыцці прыкладаецца, не вельмі прыкладны, умоўна кажучы, аргумент.
6: Калі я, можа, была такой больш маладой, тады, напэўна, на мяне такі аргумент, што давайце гэта трохі пазней ўжо будзем абмяркоўваць, калі вырашым такія больш паўсядзённыя, больш важныя на сённяшні дзень праблемы, можа, тады б на мяне гэты аргумент і спрацаваў бы, але я магу прывесці прыклады нават са свайго жыцця, колькі гадоў я чула, што, напрыклад, праблема гендэрнай роўнасці для нас пакуль не актуальная, а вось спачатку мы павінны там перамагчы Лукашэнку, а потым гэтым займемся. Ну, вось, здаецца, колькі гадоў мы перамагаем Лукашэнку, столькі гадоў мы і адкладаем праблему той же самай гендэрнай роўнасці і ўсялякі іншыя. Таму я дакладна ведаю, што трэба абмяркоўваць тыя праблемы, якія ставіць перад табой сённяшняе жыццё. І гэта сапраўды важныя праблемы, бо калі мы іх не вырашым, калі мы іх адкладзём, пабудуем нейкі такі штучны кансэнсус, ну, як бы скажам, што ў нас там ёсць праблемы важней, а зараз як бы не будзем на гэтую тэму спрачацца, то потым у самы такі вельмі незручны момант гэты праблемы зноў вылязуць, і як бы тады нам будзе ўжо складаней іх абмяркоўваць.
5: Зараз мы ўводзім у кантэкст нашай размовы, так, і гэта пытанне я таксама задаваў прадстаўніцы па сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету Юліі Міцкевіча, ну, троху правакацыйная, зараз я таксама вам яго задам. Ну, а можа, акурат вось сесія аголенай жанчыны-палітыка нейкім чынам дапамагла бы вырашыць пытанне палітвязняў? Ну, а можа б так акурат і здарылася? Ну, вось, ну, а чаму вось? Чаму мы ўспрымаем палітыка-палітыкесу, да якой нельга дакрануцца? А можа б, калі б яна голенькая сфатаграфавалася, можа б гэта і дапамагло вырашыць, можа, нават усе дапамагло бы вырашыць беларускія праблемы?
6: Скажу вам адразу на 200% не дапамагло бы. І тут я скажу нават як даследчыцца, бо шмат было даследаванняў менавіта як звязанае аголенае чалавечае цела і, напрыклад, тыя ідэі, тыя брэнды, тыя маркі, тыя праекты, якія з гэтым целам могуць асацыявацца. І вось даследаванні паказваюць, што, канешне, аголенае чалавечае цела прыцягвае ўвагу, безумоўна, але людзі глядзяць на цела і не памятаюць, якія праблемы, якія тэмы, якія брэнды за гэтым целам стаялі. Таму дакладна аголенае чалавечае цела не дапамагае вырашыць вось тыя праблемы, пра якія вы сказалі. Па-другое, для мяне вельмі важна, што гэтая прапанова прагучала менавіта ў адносінях да жанчыны палітыка, да нашай нацыянальнай лідэркі. Ну вось, калі б гэта было сапраўды як бы добрае рашэнне. А чаму, напрыклад, гэтая прапанова не прагучала, не ведаю, да Паўла Латушкі, да Валера Кавалеўскага, да Франака Вячоркі, да Паўла Севярынца. І магу як бы пералічваць колькасць мужчынаў-палітыкаў, мужчынаў-актывістаў, якія, ну, як бы большую частку свайго працоўнага часу якраз заняты тым, што прыцягваюць увагу да праблемы палітзняволення, мужчынных і да Беларусі на міжнароднай арэне. Калі мы называем мужчынскія імёны, то нам адразу гэта ідэя становіцца, ну, успрымаецца намі як нейкая такая, альбо гэта жарт, альбо, ну, наогул як абсурд. Чамусьці тады менавіта да вось жанчыны мы як бы гэтую ідэю разглядаем, ну, больш-менш сур'ёзна. Гэта ж вось і паказвае, што ў нас, на жаль, да сих пор вось гэта рознае стаўленне да таго, якімі рэсурсамі валодаюць мужчыны палітыкі, жанчыны палітыкі, і наогул, што мы разглядаем жаночае цела як такі агульны рэсурс, які можа спрацаваць на вось агульную карысць. І як бы не саромеемся самі жанчыне прапаноўваць. Вось ты робіш гэта, гэта і гэта, а давай ты яшчэ вось гэта зробіш, каб нам усім стало лепш. Таму, ну, для мяне гэта сітуацыя як бы з аднаго боку вельмі сумная, а з іншага боку, на жаль, вельмі паказальная.
1: Вось тут я акурат зараз патлумачу канцэпт, так, журналіст адзін прапанаваў Светлане Ціхановскай зняцца ў агульнай фотасесіі, такім чынам ён вырашыў, што гэта можа прыцягнуць увагу да беларускіх праблем, да беларускай праблематыкі. Ведаеце, спадарні Ірына, але ж потым гэта ўсё нібы хацелі выкруціць у такі нейкі жарцік, так? Вось вы ўжо трошкі патлумачылі, адкуль у нашай галаве, у галаве, умоўна кажучы, мужчыну, вось гэты жарт нараджаецца. Як быццам бы гэта ўсё бескрыўдны быў жарцік, але праблема акурат у тым, што, ну, гэта сядзіць у нас, так? З гэтага патрыархальнага грамадства гэта ўсё роўна, ну, мы троху іначай адчуваем вось такія ўразлівыя тэмы. Бо, ведаеце, я хачу сказаць, што трошкі прайшло зараз час, а гэта ўсе выглядаюць. Зноўку гэтыя феміністкі напалі на мужчынаў. Ну, а мужчына просто, ну, пажартаваў так трошачкі. Можа, неудала пажартаваў. Ну, але кожны мае права на неудалы жарт. Ну, пагадзіцеся.
6: Неудалы жарт, напэўна, мы ўсе маем на гэта права, але павінны выбачыцца, калі гэта быў менавіта неудалы жарт. Але я скажу ўжо, што сексізм, ён, гэта значыць дыскрымінацыя па прыкмеце пола, гендэра. Гэты сексізм жа не абавязкова існуе толькі там у такой форме, што жанчыны ўсе дурныя, ні на што не вартыя, там мы ненавідзім жанчыны і так далей. Сексізм вельмі добра пачувае сябе менавіта ў форме як быццам жарцікаў, калі вось, ну, гэта ж мы так проста, гэта альбо жарт, альбо гэта прапанова.
1: І але больш такі гэта... стыль жыцця, так, так вот, да, лёгенька, так, мы так, да гэтага лёгенька ставімся, бо, тось, ну што, мы пасмяяліся, па хіхікалі, пажартавалі. Можам пажартаваць над сяброўкай на працы, але ж гэта мы проста жартуем.
6: Так, але гэта той самы сексізм. І вось можа за кошт гэтай формы, такой вось нібыта лёгкай, нібыта добразычлівай, тады сексізм менш заўважны. Нават жа ёсць як бы спецыяльны тэрмін добразычлівы сексізм. Калі вось як быццам жанчыне нават там камплімент робяць, таксама гэта ж можна было патлумачыць. Ну вось вы, Святла, она такая прыгожая, вось безумоўна, таму вось ваш гэтая там фотасесія, яна бы вось дасягнула бы таго эфекту, пра які мы гаворым. Але гэта, ну, той самы сексізм, а тое, што ён добразычлівы, гэта толькі можа робіць яго менш заўважным і таму больш эфектыўным. Таму тут трэба вельмі так насцярожана да гэтага адносіцца. Але вось я яшчэ раз, Святлана Ціхановская, 6 гадоў з'яўляецца нашай нацыянальнай лідаркай. Яна прадстаўляе Беларусь на міжнароднай арэне. Яна 6 гадоў робіць кожны дзень вось гэтую працу, дзякуючы якой свет ведае пра Беларусь, пра беларусаў у замежжы, пра тое, што не трэба атаясамліваць беларусаў і рэжым, пра нашых палітвязняў. І нават яна, нацыянальная лідарка, такая жанчына, атрымлівае вось падобнага як бы роду прапановы. Ну, я упэўнена, што ўсе жанчыны, якім важная Беларусь, ну, як бы пачулі пакрыўджанымі і сябе, бо яны уявілі, што калі гэта можна прапанаваць Святлане Ціхановскай, то тым больш гэта можна прапанаваць, ну, не ведаю, нейкай журналістцы, альбо праваабаронцы, альбо жанчыне-валанцёркі, альбо то, як якая там займаецца культурнымі, нацыянальнымі альбо іншымі праектамі. Бо калі гэта прапанавалі вось нацыянальнай лідарцы, ну так гэта распаўсюджваецца, на жаль, на ўсіх жанчын.
1: Ну, але слухайце, з іншага ж боку, там некія дабрачынныя календары робяць, там не веду, некія пажарныя, ну але зноў жа гэта мужчыны, так, і яны не займаюць нейкай такой палітычнай справы. Можа, акурат, ну, скажам так, катэгарычна да гэтага не варта падыходзіць?
6: Ну, я б сказала бы, што, па-першае, усе гэтыя календары робяцца без прапановы звонку, а менавіта самі людзьмі, якія як бы ў гэтых календарах мадэлямі і выступаюць. Калі мы возьмем тых жа самых аўстралійскіх пажарных і гэтак далей, ну, дакладна, напрыклад, міністр па вось гэтых чрезвычайных сітуацыях не прыходзіў да іх і не гаварыў, ну, хлопцы, трэба гэта зрабіць. Гэта было, безумоўна, іх рашэнне. І я б звярнула бы ўвагу, што ўсё ж такі ў як бы абсалютнай большасці выпадкаў гэтыя календары робяць людзі, праца якіх звязана з целам. Ну, вось, напрыклад, вось гэтыя пажарнікі, альбо там ратавальнікі, альбо там спартсмены, альбо там нават артысты. Гэта людзі, ну, для якіх цела, гэта ў тым ліку іх ресурс, з дапамогай якога яны працуюць. І, напэўна, трэця, вось мы памятаем аўстралійскіх пажарных, а я вось нават у вас спытаюся, а што яны рэкламавалі з дапамогай календара, памятаеце?
1: Не памятаю, што рэкламавалі, але факт, што календары прадаваліся і на дабрачыннасць гэта ішло. А
6: да, ну вось мы,
1: сэнс.
6: Вось мы пра што і гаворым. Мы памятаем саміх аўстралійскіх пажарных, але мы нават не памятаем, да чаго яны прыцягвалі ўвагу. Яны прыцягвалі ўвагу да бяздомных коцікаў і сабачак. І вось менавіта кантраст паміж гэтымі такімі моцнымі, высокімі, брутальнымі мужчынамі і гэтымі маленькімі кацянятамі, сабачкамі, якіх яны трымалі на руках. Гэта таксама было вось такой, ну, карткай, як бы ўсяго гэтага праекта. Але вось, ну, як мінімум тры вельмі такіх важных адрознення, якія, мне здаецца, паказваюць, што вось такія календары гэтых хутчэй выключэнне з агульнай практыкі.
2: І так кажа наша госця сёння Ірына Сідорская. Палітычная дыскусія ў Беларусі сёння закранае розныя тэмы. Толькі нагадаем. Сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rasia.com. Там больш навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улада Крынеўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
7: Воскресенье вечер.
8: О главном в стране и мире главный эфир.
7: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
2: Радио Рация.
9: Первая белорусская независимая FM-станция.
10: 11 година в Беларуси, 10 у Польши.
11: Евразвяз адмовіўся датэрмінова выдаваць Украіне частку крэдыту. Польскія кампаніі зацікавіліся беларускім каліем. Артём Брухан каментуе артыкул выдання ОНЭТ. Белпошта парушае антымонапольнае законадаўства.
10: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
11: Евразвяз адмовіўся датэрмінова выдаваць Украіне частку крэдыта на 90 мільярдаў еўра. Кіеў прасіў паскорыць выплату сродкаў, каб пакрыць дэфіцыт ваеннага фінансавання, які ўзнік на фоне росту выдаткаў. Паводле Bloomberg у Брусэлі лічаць, што датэрміновая выплата толькі перанесе праблему на 2027 год. Таму ЕС прапанаваў іншым партнёрам Украіны, у тым ліку Канадзе, Нарвегіі і Японіі, далучыцца да фінансавання. Адначасова стала вядома, што адміністрацыя прэзідэнта ЗША перанакіравала 52 мільёны долараў ваеннай дапамогі з Європы і Блізкага Усходу Украіны Лацінскай Амерыкі. У Дзярждэпартаменце ЗША заявілі, што пераразмеркаванне адпавядае новаму фокусу амерыканскай палітыкі на заходнім паўшар'і. Паводле ведамства, сродкі будуць выкарыстоўвацца для барацьбы з наркатрафікам і ўмацавання бяспекі Панамскага канала. Дэмакраты ў Кангрэсе выступілі супраць рашэння і заявілі, што частка гэтых грошай была выдзелена менавіта на падтрымку Украіны і еўрапейскіх партнёраў. Яны лічаць, што адміністрацыя не абгрунтавала законність такого переразміркування. Польські компанії можуть бути зацікавлені у імпорті білоруських калійних угнаєнь. Про гэта піша польське видання ОНЕТ. Журналіст Вітольд Юраш аналізує магчыму перезагрузку адносінаў паміж Варшавой і Мінськом після зустрічі керівників ЗС Польщі і Білорусі. Паводле Юраша, за збліженням Польщі і Білорусі можуть стаяти у тим ліку економічні інтереси. І він стверджає, що компанії, зв'язані з билими супрацовниками польських спецслужбов, можуть бути зацікавлені у імпорті білоруського калію. Спікер координаційної ради і намісник керівника Народного антикризисного управління Артем Брухан прокоментував ютуб-каналу «Рацію» з'явлення даденого артикулу у польському виданні.
12: Я не завжди зв'язую ніякі артикули у медіях з тим, що роблять політики. Часом це зв'язані речі, часом ні. Але Вітольд Юраш, до речі, шмат каже про Білорусь. Мені подається, він і книгу написав, тому він шмат про це розважає, з'являється експертом. І тематика Білорусі знову вертається у польський парадок дня, бо справді відбулася ось ця зустріча на узровні міністрів. І зрозуміло, що ось, як я казав, і перед лютим 27-го року, да, і перед виборами, будучими у Польщі, все ж таки ніякі інфонагоди, зв'язані з Білорусі, це так само важливо буде для політиків.
11: При гэтым у артикулі у польському виданні не називається конкретна кампанія і не приводяться докази того, що гэта інтерес польського бізнесу до білоруського калія впливає на офіційну політику Варшави. У Білорусі днями був призначений новий намісник керівника адміністрації президента. Їм став Павел Муравейко, який займав посаду начальника Генерального штабу Узброєних сил. Муравейко має російську воєнну едукацію. У 2023 році він заявляв, що Білорусь може використати воєнну силу для забезпечення транзиту своїх товарів праз Литву. Призначення Павла Муравейки у інтерв'ю ютуб-каналу «Рація» коментує політичний аналітик і консультант Вадим Мажейка.
13: Призначення Муравейки – це черговий крок по мілітаризації сьогоднішньої Білорусі при Лукашенку, коли військові чиновники починають займати ось такі цивільні посади, коли підкреслюється, що потрібен додатковий контроль за військом, більш уваги на цей керунок. І так, це безумовно такі ж. Чоловік з проросійським бекграундом, чоловік з істибійним бекграундом. Яскрава ілюстрація, що при всіх там політичних маневрах і спробах ділого з Заходом, ось цю мілітарність режим Лукашенки абсолютно не відкидає і поводить себе як режим, який рихтується до війни.
11: Так само були начальник Генштаба Узброєних сил Павел Муравейко відомий тим, що називав розміщення у Білорусі російської ракети «Орешник» жестом доброї волі і сигналом не жартувати з Росією. Міністерство антимонопольного регулювання і гандлю Білорусі провірило працю Білпошти і заявило про порушення антимонопольного законодавства. Провірка дотичилася періоду з вересня минулого года по травень бягучого. Поводле міністерства, Білпошта утримлювала монопольно високий тариф на передачу даних об реєструємих поштових відправленнях у одну автоматизовану систему. Після включення Білпошти у реєстр суб'єкту, який займає домінуюче становище, тариф для оператору поштової сувязі знизили у 3 рази – з 15 до 5 копеек. Більш новин на сайті в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'є.
10: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 21 тепла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, дачакаліся дажылі, пятніца сёння на календары 2 кастрычніка. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо спатрэбіцца. Зычыць усім беларускай радыё «Рацыя» ды я, Алесь Дубавец, традыцыйна запрашаю вас у чарговую музычна-інформацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут тартак, 30 секунд да Марсу, крама, памідоров з аб-аркестрам ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым пра алкаголь. Я яшчэ учора казаў, што знайшоў артыкул. Ведаеце, сёння неяк перачытаў гэты артыкул. Ну, нешта нічога новага, так скажам. Але я вам так само прачытаю, чаму не. Вы даведаецеся, што алкаголь адключае важны механізм у мозгу і чым гэта пагражае. Нібы мы з вамі нібы людзі недасвечаныя, канешне.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Нямеччині вже у наступному році повстане спеціалізований полк безпілотника. У Білорусі назвали основні проблеми державної медицини. Є ще 8 інтернет-супольностей признали екстремістськими у Білорусі. Про гэта ти про інше. Ось уже літерально про 7,5 хвилинок на хвалях білоруської радіорації розкажем Анжеліка Ляльковська.

0: Батумской грузинской гостеприймальні демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація Крупкаком.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: У Киеве узнік транспортный коллапс у выніку российской атаки. Миколай Статкевич сустроился с представниками Еврозвяза. У Польши рыхтуется закон о полной готовности державы на выпадок войны.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: 4 года, 7 месяцев и 8 дней украинско-российской войны. У ночь на 2 кастрычника Россия атаковала Украину сотней ударных беспилотников. 47 из них были реактивными. У Киеве несколько раз атаковали Павдневый мост праз Днепро. После ночных ударов рух по им цалком перекрыли. Так само обмежевали проезд по мосте Патона и мосте метро. У городе возник транспортный коллапс. Люди добирались до працы пешу. У Дарницким районе беспилотник трапил у шматповерховый жилый дом. Загинул один человек, еще двое потерпели. Улады так само поведомляют про пошкоджені у Херсоне, Харкове, Краматорску, Сумах и інших регионах. Агульная колькость потерпелых у вынику ночной атаки удокладняется. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская вытворчасть ракет и беспилотников по-ранейшему залежит от замежных компонентов. И он закликал узмацнить санкции супроти ланцужков поставок, праз якія гэты компоненты трапляют у Россию. Шматлікія аналітыкі і палітыкі меркавалі, што пасля выбару ў Расіі можа быць абвешчана новая мабілізацыя і што гэта можа прывесці да новага этапу эскалацыі вайны. Наколькі рэальным сёння з'яўляецца сцэнар, пра якім Расія паспрабуе перанесці баявыя дзеянні непасрэдна на тэрыторыі краінаў Балтыі альбо Польшчы, на гэта пытанне адказвае палітычны аналітык Ігар Тышкевіч.
4: На Польшу не, на краіны Балтыі наўпрост пра баявыя дзеянні, не правакацыі, я не выключаю. Ну, провокация аналогична там крымским и так далее. Это беспорядки, какие попробую организовать у их разликах максима. Российскомовное населения отповедно некие заходы Российской Федерации. По аналогии с тем, что бывало в Донецке. Когда Россия на початку каже, попробуйте доказать, что это. Потому что порог реакции на провокацию супрац Польши вельми низкий. Я маю на увазі порог реакции всего НАТО.
3: Нагадаем, у вересні бягучага года був зафіксаваны уваход российского военного вертолета у польскую поветренную простору каля Калининградской области. У поветренной просторы Польши российский самолет провел 42 секунды. Злучаныя Штаты накіруюць у Балтыйскі рэгіён атрад марскіх пехацінцаў для падтрымкі місіі НАТО. Амерыканскія вайскоўцы будуць базавацца ў Фінляндыі. У склад атрадаў войдуць каля 40 марскіх пехацінцаў. Асноўная задача амерыканскіх вайскоўцаў – марское назіранне і разведка. Місія павінна дапамагчы абараняць крытычна важную падводную інфраструктуру і павысіць бяспеку ў Балтыйскім моры. У Міністэрстве нацыянальнай абароны Польшчы рыхтуюць праект закона аб поўнай гатоўнасці дзяржавы на выпадак вайны. Праца над дакументам пакуль вядзецца ўнутры ведамства. Пра гэта паведамляе газета «Рэч Пасполіта». Закон павінен удаскладніць сістэму кіравання абароны краіны і паскорыць перакідванне польскіх і саюзных войскаў у неабходныя раёны. Акрамя таго, плануецца пашырыць колькасць устаноў, якія ўдзельнічаюць у сістэме пастаяннага дзяжурства. Калі дакумент будзе перададзены на разгляд сейма, пакуль невядома. Паводле Жэчы Пасполітай, яго таксама чакае Бюро нацыянальнай бяспекі Польшчы. Миколай Статкевич поведомил про встречу с официальными представниками Еврозвязов. Поводле политика, он поддякував керавництву ЕС за поддержку Украины и солидарность с краинами региона, которые он назвал поняволенными. Статкевич так само заявил, что сегодняшние региональные конфликты он разглядает как супредстояние разных каштовностей свободы и авторитаризма. Поводле его поддержка с боку Евросоюза свечит про международную солидарность с теми, кто змагается за свободу. В своем телеграм-канале политик так само написал, что на его думку, свобода переможе рабство, и заявил, Беларусь будет вольной. У Вільні дипломатичний дарадця Святлана Тихановська Деніс Кучинський зустрівся з делегацією Комітету по міжнародних справах Конгресу депутатів Іспанії. Баки обміркували підтримку білоруських політв'язнів, незалежних медіа і білорусів, які живуть у Іспанії. Кучинський пропонував створити у іспанському парламенті групу сябров демократичної Білорусі. Так само він закликав спростити легалізацію білорусів, які не можуть безпечно вернутися на родину. Особливо говорили про патронаж іспанських парламентарів над політв'язнями і підтримку їх сім'ї. Поводле офіса Світлани Тихановської, Іспанія так само рыхтується зробити другий унесок у Міжнародний гуманітарний фонд допомоги потерпілим від репресій у Білорусі. Більш новинок на сайті в соціальних сетках білоруського Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта були новини. А зараз надвор'я.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже переважно сонечно, без опадков. Температура поветра от 18 до 21 тепла, ветер паудньово-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановные, нагадаю, пятница сегодня на календары 2 кастрычника. Хвали белорусского радио рация, Олесь Дубовец тут, черговая музычная информационная година, тут О. Торвальд, так само Ляо Че, Брайан Адамс, Дзецюкі ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня ўпэўнены, што прыдадуцца, акрам таго, што пятніца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут чарговая краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши 14-я. У Києві узнік транспортний колапс у виніку російської атаки. Миколай Статкевич зустрівся з представниками Євразв'яза. У Польщі рихтується закон о повній готовності держави на випадок війни. У студії Анжеліка Ляльковська. 4 роки, 7 місяців і 8 днів українсько-російської війни. У ніч на 2 кастрішника Росія атакувала Україну сотні ударних безпілотників. 47 з них були реактивними. У Києві кілька разів атакували Повдньовий мост праз Дніпро. Після ночних ударів у рух по їм цілком перекрили. Так само обмежували проїзд по мості, потоні і мості метро. У місті узнік транспортний колапс. Люди добиралися до праці пішу. У Дарницькім районі безпілотник трапив у шматповерховий жилий дом. Загинув один чоловік, ще двоє потерпіли. Улади так само повідомляють про пошкоджені у Херсоні, Харкові, Краматорську, Сумах і інших регіонах. Агульна кількість потерпілих у виніку ночної атаки удокладняється. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська витворчість ракет і безпілотників по-ранейшому залежить від заміжних компонентів. Він закликав узмацніть санкції супроти ланцюжків поставок, праз які гэтыя компоненти трапляють у Росію. Шматлікі аналітики і політики меркували, що після вибору у Росії може бути обвещена нова мобілізація і що це може привести до нового етапу ескалації війни. Наскільки реальним сьогодні з'являється сценар, про яким Росія поспробує перенести бойові дії непосередньо на територію країн Балтії або Польщі? На це питання відказує політичний аналітик Ігор Тишкевич.
3: На Польщу? Ні, на країни Балтії, на вопрос про бойові дії, ні, провокації я не виключаю. Ну, провокація аналогічна там кримським і так далі. Це безпорядки, які спробую організувати у їх розліках максима російськомовне насельництво, відповідно, некі заходи Російської Федерації. По аналогії з тим, що відбувалося в Донецьку, коли Росія на початку каже, спробуйте доказати, що в этом. Тому що порог реакції на провокацію супроти Польщі дуже низький. Я маю на увазі порог реакції всього НАТО.
2: Нагадаємо, у вересні бягучого года був зафіксований увахід російського воєнного вертольота у польську повітряну простору каля Калінінградської області. У повітряній просторі Польщі російський самоліт провів 42 секунди. Злучені Штати не керують у Балтійський регіон отряд морських піхотинців для підтримки місії НАТО. Американські військовці будуть базуватися у Фінляндії. У склад отряду войдуть каля 40 морських піхотинців. Основна задача американських військовців – морське назирання і розвідка. Місія повинна допомогти обороняти критично важну підводну інфраструктуру і повисить безпеку у Балтійському морі. У Міністерстві національної оборони Польщі рихтують проєкт закону о повній готовності держави на випадок війни. Праця над документом покуль ведеться внутрі відомства. Про це повідомляє газета «Жеч Посполіта». Закон повинен удоскладнити систему керування оборони країни і поскорить перекидування польських і союзних військов у необхідні райони. Окрім того, планується поширити кількість установ, які удільничують у системі постоянного дежурства. Коли документ буде передадений на розгляд Сейма, покуль невідомо. Поводля Жечі Посполітей, його так само чекає Бюро національної безпеки Польщі. Миколай Статкевич повідомив про зустрічу з офіційними представниками Євразв'язу. Поводля політика, він подякував керівництву ЄС за підтримку України і солідарність з країнами регіону, які він назвав поняволеними. Статкевич так само заявив, що сьогоднішні регіональні конфлікти він розглядає як супротистояння різних коштовностей свободи і авторитаризму. Поводля його підтримка з боку Євросоюзу свідчить про міжнародну солідарність з тими, хто змагається за свободу. У своєму телеграм-каналі політик так само написав, що на його думку свобода переможе рабство і заявив, Білорусь буде вольний. У Вільні дипломатичний дорадця Світлана Тихановська Деніс Кучинський зустрівся з делегацією Комітету по міжнародних справах Конгресу депутатів Іспанії. Баки обміркували підтримку білоруських політв'язнів, незалежних медіа і білорусів, які живуть у Іспанії. Кучинський пропонував створити у іспанському парламенті групу сябров демократичної Білорусі. Так само він закликав спростити легалізацію білорусів, які не можуть безпечно вернутися на родину. Особливо говорили про патронаж іспанських парламентарів над політв'язнями і підтримку їх сім'ї. Поводле офіса Світлани Тихановської, Іспанія так само рихтується зробити другий унесок у Міжнародний гуманітарний фонд допомоги потерпілим від репресій у Білорусі. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сегодня день на белорусско-польском помеже первоважно солнечно, без опадков. Температура поветра плюс 18, плюс 21. Ветер паўднёва-ўсходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добры дзень. Пасля перапынку ў некалькі месяцаў зноў актывізаваўся перамоўны працэс датычна заканчэння расійска-украінскай вайны, ініцыяваны цяперашняй адміністрацыяй Белага дома. Зноў прыязджалі ў Маскву, таксама ў Кіеў, спецпрадстаўнікі прэзідэнта ЗША Стыў Віткаф і Джаред Кушнер. Дональд Трамп запрасіў Пуціна на сустрэчу вялікай дваццаткі. Адначасова Джон Коул можа запісаць сабе ў актыў вызвалення з далейшай дэпартацыі яшчэ 25 беларускіх палітвязняў. Пра палітыку цяперашняй амерыканскай адміністрацыі датычна Расіі і Беларусі, а таксама стаўленне да гэтай палітыкі з боку Еўропы, мы сёння гутарым з экспертам Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» і выкладчыкам Києво-Могілянскай акадэміі Александрам Краевым. Добрый дзень, Александр.
3: Так, вітаю.
2: Актывізацыю перамоўнага працэса датычна заканчэння расійска-украінскай вайны многія звязваюць з выбарамі ў амерыканскі кангрэс, якія адбудуцца ў лістападзе. Маўляў, Трампу важна паказаць хоць нейкі прагрэс у гэтым накірунку. Ці згодны вы з такім меркаваннем?
3: Я з ним пагоджуюсь, і я бы навіть сказав, що Трампу в принципі, потрібно показати хоча б щось. Тому що ми побачили, що його переговори з Іраном абсолютно не вдаються. Іран контролює наразі ключові елементи цієї війни, тобто Іран контролює Ормузьку протоку фактично. Іран може легко заблокувати Бабель-Мандебську протоку в Червоне море завдяки зв'язкам з хуситами. Іран досі має ракетну програму, Іран досі має ядерну програму. Тобто, по суті, Штатам нема що пред'явити. І тому переговірний процес з Іраном іде майже безрезультатно. А з іншої сторони, ціни на паливо досі ростуть. За останній тиждень вони були в районі 6 доларів 31 центу за барель, хоча ще в лютому цього року барель коштував всього $1.98. Тому з цієї точки зору Трампу треба, по-перше, якось пояснити американцям, чому все відбувається так, як відбувається, а з іншої сторони йому потрібно показати хоча б якийсь успіх. Йому потрібно показати, що він щось робить, що він чогось досягає, що він працює як той самий великий дипломат і перемовник, яким він себе намагався показати під час ще інавгураційної промови. Тому активізація переговорів по питанню російської агресії проти України дуже добре вписується в цей його підхід. Тому тут варто сказати, що ключова проблема в тому, що з однієї сторони вибори, які будуть в Америці, вони і пришвидшують бажання Трампа підписати хоча б щось, а з іншої сторони він розуміє, що легше за все буде відкласти це на потім. Тобто, якщо він зараз підпише незрозуміло що, і отримує в кінці кінців ту ж саму ціну на бензин, яка є зараз, то всі його намагання підуть на смарку, і він навпаки погіршить свій стан. Тому я, скоріше, зараз його позиції щодо перемовин бачу певну невизначеність. Він так само хоче якийсь швидкий успіх, якийсь швидкий результат, просто я боюся, він зараз уже менше розуміє, а як цього результату можна досягти. Тому я боюся, що ось цей його запал, ось це його бажання швидко щось вирішити, воно зараз чим далі, тим більше і швидше буде спадати.
2: Ну, ось ви казали про ціни на енергоносьбіти. Трамп обвинувачує у рості гэтых цен менавіта президента Зеленського і українські удари по російських нафтоперапрацовуючих заводах. Ось як би ви оцінили таке ставлення Трампа?
3: Що цікаво, буквально два місяці до того у Скотта Бесента, міністра фінансів США, йому задали те ж саме запитання. Що, а скажіть, будь ласка, чи можемо ми пов'язати українські удари по російським нафтопереробним заводам і зростання цін на нафту? І тоді він сказав, що не варто переоцінювати Україну. Мовляв, там такого впливу немає, бути не може. Це все через Іран, і ми скоро з цим справимося, і все буде добре. Але ми бачимо, зараз про Іран уже не згадується. Зараз уже Трамп оголосив, що перемога там настала, і нічого більше правити не треба. І тому треба знайти нового винного. Бо якби, якщо перемога з Іраном уже настала, то чому ж не змінилися ціни на пальне? Тому просто, на жаль, американці шукають цапа від Бувайла. Вони шукають, кого можна звинуватити в їх власності. власних проблемах. І Україна з нашими новими ударами, на жаль, в цю концепцію непогано для них вписується.
2: Уитков і Кушнєр, які на початку вересня приїжджали у Москву, бували у російській столиці вже шмат разів з одною і тою же метою – уговорити Владимира Путіна погодитися, коли вже не на завершення війни, то на некое перемир'я таке більш-менш протягле. Але нічого у них не отримлювалося, ось скільки б вони туди не їздили. Чому? Ці вогулі мають сенс їх поїздки, які тільки на словах є конструктивними і поспіховими?
3: Треба зважати на те, що Кушнєр і Уитков не є професійними дипломатами. Вони з дуже великою натяжкою можуть називатися професійними переговірниками. Ну і то тільки тому, що Трамп їх так називає. Тобто по тим заявам, які вони робили в Москві, ми просто бачили, що це компліментарний візит. Вони приїхали похвалити Путіна, спробувати, ну скажімо так, викликати в нього позитивні емоції для того, щоб мати якийсь результат, для того, щоб Путіну хотілося з ними укласти угоду. Ну так подібні переговори не ведуться. Якщо вже так порівнювати по підходу до переговорів, то підхід директора ЦРУ Редкліфа виглядає набагато адекватнішим. Коли він намагався представити росіянам, ну, реальну оцінку їх стану, намагався їм буквально таки погрожувати і вказати на те, що шансів на якийсь нормальний результат у них просто нема. Але саме тому Путін відмовився зустрічатися з Редкліфом, але погодився зустрічатися з Кушнером і Уитковом. Тобто поїздка Кушнера і Уиткова – це завжди просто показник. От це показник того, що американці зацікавлені. Але, на жаль, жодного разу ці поїздки не приносили якогось практичного реального результату.
2: Ну, напевно, і надалі вони так будуть нічого не приносити. Ось акурат недавно була зустріча з російським представником уже у Америці. І так само ми відаємо, що ну, нічого такого реального, кардинального, ну, ні об чим домовитися не отрималося.
3: Дійсно так. Дійсно ми бачимо, що підхід американців, він тримається, по суті, на особистих стосунках Трампа і Путіна. Тобто в такому ключі поїздка Кушнера і Уиткова – це дійсно просто нагадування Путіну про те, що ви класний лідер, Трамп – хороший, сильний лідер, давайте ви щось підпишете. Це не є класична дипломатія. Класична дипломатія так не ведеться. Класична дипломатія не будується виключно на пустопорожніх розмовах і взаємних компліментах. Має вестися якась технічна повноцінна робота. Має вестися якась певна реальна співпраця. Тобто це набагато глибші і складніші процеси, ніж те, що нам презентує зараз адміністрація Трампа. Тому з такої точки зору, дійсно, ці поїздки з точки зору нормальної політики сенсу не мають, але з точки зору адміністрації Трампа, ну, це єдине, що вона може зараз поставити. Бо давайте згадаємо, що Трамп написав у своїй власній книзі «Мистецтво укладати угоди». Він там казав, що ти не можеш підписати угоду з тим, кому ти не подобаєшся. І от в цьому ключі те, що робить зараз адміністрація Трампа, стає абсолютно зрозумілим. Вони знову ж таки намагаються сподобатися московському диктатору. Вони намагаються бути в його фаворі і з цієї позиції підписати якусь угоду. І, на жаль, ми бачимо, що росіяни, навпаки, таку позицію сприймають радше як слабкість.
2: Певно, тут є неке нерозуміння, що бізнес і політика – це крихи різні речі.
3: Абсолютно. Тобто Трамп не перестав бути бізнесменом. І по тому, що лише за перший рік свого другого президентства він для своєї сім'ї заробив більше 3 мільярдів доларів, з яких майже 1,5 мільярди – це кошти, залучені через криптовалюти, і які ми не можемо навіть відслідкувати, то мені здається, він дійсно намагається просто бізнесувати, якщо можна так сказати, зробити діловими будь-які стосунки в міжнародних відносинах. Він намагається зробити все можливе, аби йому було зручно працювати. І от для нього ось такі особисті контакти, для нього такі особисті зустрічі, розмова лише про гроші, розмова лише в особистих тонах, це для нього якраз зручно. І він просто намагається під це підлаштувати всіх інших.
2: Ви казали, що пусті ці розмови, що остатнє, а тим не менш, ось уже чуються ствердження, що США готові налажувати і розвивати економічні стосунки з путінською Росією, навіть ще до закінчення російсько-української війни. Наскільки такі ствердження мають під собою реальну глебу? То бок, ці правда, це чутки?
3: На жаль, російська дипломатія якраз робила на цьому дуже великий наголос. Ну давайте згадаємо, що коли була зустріч Путіна і Трампа в Анкориджі на Алясці минулого року, разом із Путіним прилетів цілий літак російських олігархів і російських бізнесменів, які намагалися якраз домовитися за отой так званий пакет співпраці Кирила Дмитрієва на, якщо я не помиляюся, 13 трильйонів доларів, мовляв, спільні енергетичні та ресурсні проекти по розвитку арктичного шельфа. Тобто, розуміючи цю бізнесову налаштованість Трампа, росіяни вирішили на цьому грати і почали пропонувати йому просто шляхи заробітку. Мовляв, та нащо та дипломатія, нащо та велика безпека? Давайте ви потроху знімаєте санкції, а ми вам потроху відкриваємо ринки, а ми вам відкриваємо Арктику, і ми будемо з вами заробляти. Тобто, насправді, це якраз частина російської гри цій темі, і, на жаль, ми бачимо, що вона працює, що ці розмови про зняття частини санкцій лише для того, щоб отримати якісь нові контракти з росіянами, ну, на жаль, ми не могли собі такої уявити за жодної іншої американської адміністрації. Але, так як цю адміністрацію цікавлять прибутки, так як цю адміністрацію цікавить бізнес, ну, цілком логічно, що війна бізнесу не поміха, і тому вони, на жаль, цей бізнес хочуть продовжувати робити.
2: Ну, як кажуть, кому війна, кому матір родна, певно. Такого я не принципу притримлюються тепер.
3: Абсолютно. Тобто ми це бачимо, до речі, варто сказати, ми це бачимо не лише в контексті України. Ми це бачили також в контексті адміністрації Трампа, коли він залагоджував інші конфлікти. Ну, скажімо, Конго і Руанда. Це якраз от той момент, коли в нього вдалося все-таки підписати припинення вогню. Але чому це вдалося? Він зустрівся з обома президентами, причому зустрічався паралельно. І потім сам під час прес-конференції проговорився, що вони обидва запропонували мені такі хороші контракти, що я просто не міг їм відмовити. Звісно, потім війна знову почалася за 2 тижні, і про ці контракти вже ніхто не говорить, але Трампа можна купити. І Трампа можна купити, навіть незважаючи на те, що у вас війна, або ви воюєте з кимось іншим, або ви взагалі симулюєте ці переговори.
2: А ось тим можна купити Путіна, бо, наскільки я розумію, для його влада важніше за гроші.
3: Абсолютно. І я боюся, що в цьому випадку ми маємо справу не з раціональним гравцем. В теорії міжнародних відносин звичним є така думка, що всі політики і всі держави є раціональними гравцями. І кожного разу будуть робити те, що для них є найбільш вигідним. І з точки зору загальної якоїсь адекватності і раціональності. В контексті Путіна і в контексті теорії раціонального гравця вторгатися в Україну було максимально нераціонально. Але зараз ми бачимо, що його раціональність зовсім інша. І в цьому питанні так само. Російська економіка в найгіршому стані за весь час путінського володарювання. У російських дітей, по суті, вже нема перспектив на нормальну постійну освіту, доступ до якоїсь нормального ринку і, в принципі, перспектив, скажімо так, для провінційного розвитку. Тобто в Москві все буде нормально, як і було. А от вся інша Росія явно буде страждати. І тому раціонально було би потроху зменшувати активності військові, відроджувати економіку, рятувати рубль від краху, але дійсно для Путіна потрібна влада, йому потрібно зберігати цей стан справ, тому що його раціональність, вона трохи середньовічна. Він все-таки політик війни, він лідер воєнного часу. І якщо війна закінчиться, по суті, Путін буде не потрібен. Ну а кому в нормальній, стандартній, демократичній країні, яка розвиває свою економіку, потрібен диктатор, який вміє воювати, а до того мав досвід роботи в спецслужбах? Тобто, пам'ятаєте, коли він на зустрічі з офіцерами, які повернулись з СВО, сказав, а війна, коли закінчиться, то чим ми будемо займатися? Мені здається, це була не просто обмовка. Він дійсно так вважає, що без війни він там особливо в тій Росії вже буде не потрібен.
2: Як ви оцінюєте запрошення на саміт G20, якого передав Путіну Трамп? А чим воно свідчить і чи варто російському президенту приїжджати туди з пункту гледження його інтересів?
3: Мені здається, що це, ну, це позитивний дипломатичний сигнал, але не більше того. Тобто, насправді, треба ж розуміти, що переговори лише рівнем президентів, лише рівнем лідерів ніколи не обмежуються. Має бути ґрунтовна, нормальна попередня підготовка. Має бути напрацьований якийсь спільний проект. Має бути пропрацьована рамка переговорна. Тобто, про що ми говоримо? Чому саме про це? До якого результату ми хочемо дійти? які в нас червоні лінії, де ми можемо шукати компроміс. Це все має бути в робочому порядку. На рівні Міністерства оборони, закордонних справ, на рівні переговірних команд президентів. Це все дуже складний, довготривалий процес. Але от ми з вами казали про Трампа, який сприймає це все як, ну знаєте, власне просто знайомство, що от я знаю цього чувака, я з ним поговорю, все буде добре. На жаль, це якраз вияв такого підходу. Він переконаний, що звівши воєдино Зеленського і Путіна, вони зможуть там протягом години-двох про все домовитися. Ну, на жаль, це не те, як це працює в реальності. Тому з такої точки зору, як сигнал, що переговори будуть, це дуже хороший сигнал, як, в принципі, ідея того, що нам потрібна пряма дипломатія, це правильна ідея, але от в контексті результату, ну, я маю певні сумніви щодо результативності такої зустрічі.
2: Ну, а ваш прогноз, чи поїде туди Путін?
3: Я майже переконаний, що ні. Він може в останній момент надіслати Лаврова. І навіть не тому, що він, умовно кажучи, там не хоче переговорів чи щось таке. Просто пам'ятаєте зустріч в Анкоріджі? Пам'ятаєте, як незручно було Путіну працювати з хорошою пресою? Та, яка задає справді складні питання. Він там щось не чув, він там на щось не відповідав, він нібито забув англійську. А тепер уявіть, що це буде не тільки трампівська преса, яка вже була йому незручна, а це буде преса 20 найбільших незалежних демократичних країн світу. Йому там буде дуже важко. А Путін, він належить до тих диктаторів, які не люблять виходити за свою теплу ванну, тому, мені здається, він знайде тисячу і одну відмазку, щоб його там не було.
2: А наскільки така політика Трампа, вогулі така політика теперішньої адміністрації, є розбуральною для агульної підтримки України? І на ваш погляд, чи стоїть на меті теперішньої адміністрації США передача усьої України у сферу інтересів Росії?
3: Почну з кінця. Ну, дійсно, в американській адміністрації наразі є дуже багато людей, які переконані, що їм потрібно відірвати Росію від Китаю, їм потрібно домовитися з росіянами проти Китаю, а тому, мовляв, не страшно буде здати там Україну чи іншого якогось союзника для того, щоб Росія стала на сторону Сполучених Штатів Америки. До таких належить, скажімо, Елбридж Колбі, радник з питань нацбезпеки для віце-президента Джей Ді Венса і заступник міністра оборони Піта Хексета. Але такі люди поки що не є в абсолютній перевазі. Наприклад, от ми побачили дуже яскраво перед зустрічю із Сі Цзіньпінем, Трамп обіцяв Україні ракети, Трамп обіцяв Україні ліцензію, Трамп обіцяв почати нормальні переговори, Трамп дуже м'яко і дуже правильно приймав Зеленського, тобто в момент, коли Трампу треба показати силу, він не гребує показувати цю силу проти Росії. Тому навіть якщо от адміністрації є такі думки, що, мовляв, треба домовитися з Росією, то явно цей елемент домовитися за рахунок України, він все-таки в останній момент не спрацьовує. А якщо казати про передачу ракет, я не дарма згадав зустріч з Сі Цзіньпінем, я боюся, що ми на цьому і зупинимось. Тобто я боюся, що це все була дійсно гра на публіку, це була велика дипломатична гра, мовляв, мені треба показати Сі Цзіньпіню, що я серйозний хлопець. Мені треба показати, що я налаштований на складні переговори, і я налаштований тиснути на Росію, якщо це буде потрібно. А тому от перед зустрічю він цю силу показав, перед зустрічю він багато наобіцяв, але кінець кінцем може нічого і не зробити.
2: Візити у Мінськ спецпредставника американського президента Джона Коула завжди зв'язують з визволенням і далейшої депортації політв'язнів, що по сутності є виником гандлю імі у обмін на зняття санкцій. Ці дають такі візити нещо у плані перемов дотично російсько-української війни? Як вони впливають ось ці візити?
3: Я сподіваюся, що так. Я поясню зараз. Справа в тому, що в класичній дипломатичній парадигмі якраз отакі розмови із другим партнером в Союзі, розмови із іншими державами, які наближені до однієї зі сторін конфлікту, це зазвичай безпечний кулуарний шлях встановити контакт. Тобто, мовно кажучи, ну ми ж не напряму говоримо з нашим опонентом, ми говоримо от просто з цією третьою країною. І таким чином ми демонструємо, що, мовляв, ми досі є ворогами, ми досі є опонентами, але ми можемо налагодити зв'язок. Тобто в класичній дипломатії якраз те, що робить Америка з Білоруссю, це було б, ну, частиною такої американської подвійної гри. Що, мовляв, повністю поступатися росіянами, говорити з ними напряму, це не комільфо, але говорити через Білорусь, якимось чином намагатися одного диктатора зрозуміти або розкусити через іншого диктатора, це те, що вони робили дуже часто в часи холодної війни. Проте, чому я сказав, що я сподіваюся, що так і робиться, бо все все-таки це адміністрація Трампа, і це адміністрація Трампа перед виборами. Це те, що ми з вами починали. Йому потрібно показати якийсь успіх, йому потрібно показати звільнення людей, йому потрібно показати власну зовнішньополітичну активність, йому потрібно продемонструвати, що він сильний, непохитний лідер, який готовий робити все можливе для досягнення якихось своїх, які б вони не були цілі. Тобто в цьому випадку він, мені здається, скоріше шукає собі якісь швидкі перемоги, а не реально намагається повноцінно впливати на ситуацію через Білорусь.
2: Винікам ось гетих візитів я, наприклад, бачу такі чинники. Визволяються некоторі політв'язні, їх вивозять, викидують з країни, не дозволяють залишатися вдома. При гетим здимаються санкції економічні, які були накладені у приватності Злученими Штатами на білоруського диктатора. І економіка Білорусі починає ще більш працювати на Росію, бо тих санкцій, які були, їх немає, а Білорусь дільничає у агресії Росії супроць України, спочатку предоставивши свою територію, а тепер працюючи на її воєнно-промисловий комплекс.
3: Абсолютно, і це дуже правильний погляд, і це якраз у той погляд, який, ну скажімо, має бути в подібній ситуації. Тому я і кажу, що ми маємо справу з нестандартною адміністрацією. Більш класичні американські президенти, вони би не йшли одразу на такі значні поступки. Більш класичні президенти вимагали б за будь-яку поступку, набагато більші поступки з білоруської сторони, вони б зовсім інакше працювали з Лукашенком. Знаєте, в класичній американській концепції кнута і пряника, ну тут тільки пряники. Скажімо так, зі сторони адміністрації, вони отримують набагато менше, ніж могли б. І знову ж таки, просто тому, що їм потрібен швидкий результат будь-якого характеру. А як він досягається, це вже достатньо вторинне питання. Ну і плюс, у нас комбінується ось цей непрофесіоналізм, ось ця відсутність стратегічного мислення із тими поглядами, про які ми з вами говорили, що, мовляв, от зараз ми підемо, домовимося з білорусами, можливо, нам вийде таким чином краще домовитися з росіянами, і тоді ми всі зможемо об'єднати проти Китаю. Тобто, знову ж таки, мені здається, на оцей непрофесіоналізм накладається ось ця дивна ідеологізація, дуже часто пагубна ідеологізація, через яку, відповідно, ми бачимо ось такі рішення.
2: Я хотів би ще додати те, що, в принципі, ось визволенням некоторих груп політв'язнів репресії не спиняються у Білорусі, тобто набираються нові люди, той ресурс гандлю для білоруського диктатора, він постійно поповняється, але санкції здимаються, ну і, так скажем, у виграші тільки білоруський диктатор, а не білоруський народ, білоруські опоненти гетого диктатора. Таким чином, я ще у протяг того, що ви казали, об'єднатися усім супроць Китаю. У мене завжди таке питання встає, а як можна об'єднатися супроць Китаю, який є один з головних економічних партнерів Злучених Штатів Америки?
3: По ідеї тих людей серед американського естеблішменту, які підтримують цю концепцію, головне переконати Росію в тому, що Китай хоче з Росії зробити колонію, що Китай хоче Росією керувати, і що, мовляв, це не в інтересах російського народу бути у співпраці з китайцями. І що, мовляв, будь-яка влада, яка буде примушувати їх до такої співпраці, є влада антиросійська. Тобто американці намагаються з Китаю намалювати нову імперську силу. Ну, насправді Китай має такі амбіції, це очевидно. Але вони намагаються в цьому переконати, це мені навіть смішно звучить говорити, а вони намагаються одну імперію переконати в тому, що інша імперія страшніша, ніж та перша імперія. Тобто вони роблять майже неможливо, особливо зважаючи на те, що Китай і Росія об'єднані не лише економічним інтересом, вони ідеологічно антизахідні, навіть контрзахідні. Ймовірність об'єднання когось із них, або Росія, або Китай з Заходом, набагато-набагато менша, ніж видається американцям. Тому я боюся, що ця вся стратегія, це, по суті, видавання бажаного за дійсне і спроба вплинути на країни зовсім іншого менталітету і зовсім іншого державного підходу тими засобами, які зазвичай впливають, скажімо, на демократії, або якими можна переконати більш-менш стабільного і адекватного партнера. Але говорити про Росію як про стабільно адекватного партнера, ну, вибачте, тут язик не повернеться.
2: Ваша оцінка європейського ставлення до політики, яку проводить адміністрація Трампа. Чи можна сказати, що США зараз губляють союзників у Європі?
3: Дійсно, дійсно, Трамп максимально дистанціює від себе Європу. Він з однієї сторони зробив дуже багато для того, щоб НАТО стало сильніше. Ну, не тому, що він цього хотів, а тому, що він просто почав погрожувати європейцям. Що, мовляв, якщо ви не збільшите видатки на оборону до 2%, Америка просто не буде вас захищати. І те ж саме тепер йде розмова про 3%. Мовляв, ви маєте збільшувати видатки до 3%, інакше Америка не буде вас захищати. Тобто це просто класичний геополітичний рекет. Або ви робите так, як ми хочемо, або вам буде гірше. Тому сказати, що це така підтримка союзників, не можна сказати. Дійсно, Європа на фоні Трампа стала сильніша, як би це дивно не звучало. Європі довелося ставати дорослішою, Європі довелося переозброюватись, Європі довелося шукати нові партнерства. Тобто, саме через те, що Трамп настільки загрозливий, що Трамп настільки проблемний, Європі довелося ставати більш самодостатньою, Європі довелося ставати більш сильною. Але при цьому всьому ну, ми бачимо, який рівень недовіри є між Європою та американцями. Ми бачимо, що Європа розуміє, що в момент, коли це буде найбільш потрібно, Америка не прийде на допомогу. І незважаючи на те, що всі зустрічі досі відбуваються, що спілкування є достатньо приємне між Трампом і європейськими лідерами, що в принципі ці контакти підтримуються, ми все рівно маємо усвідомити, що Європа вчиться жити в цьому світі без підтримки Вашингтону.
1: Про українську призму.

0: Львівська радіорація. Білосток, Городня 98.1. Бірості 99.2.
1: Была я полічня воленая політична активістка Поліна Шаренда-Панасюк почала публікувати у Фейсбуку інформацію про ката у режиму, які я працюють у колоніях. Шаренда-Панасюк називає їх прозвище, публікує здимки, описує їх удзел у катаваннях і правовим б'язмєжжі у дочиненні до полічня волених жанчин. Говорить Поліна Шаренда-Панасюк.
2: Для мене це важливо, я лічу, що це важливо для всіх білорусів, які супростоять цьому режиму, щоб ці кати не були анонімні, тому що Лукашенко один, а концлагерів в Білорусі зараз десятки, і не Лукашенко бігає там з дубцом, пільнує, вартує, кидає у ШИЗА. Роблять це люди інші, які загрожують.

0: хочуть там ці ще щось обслуговувати ось цей режим. У глибині душі вони розуміють, що вони роблять дрянне, що вони займаються репресіями. Але вонки, ось ця фраза, що у нас нет політзаключених, що ви всі хулігани, так, вона вельми розповсюджена у цьому середку. Я описую менавіта като в цій колонії жіночої у Заречі, тому що політзаключених цієї колонії – це штучний, ексклюзивний продукт. Всього кілька чоловік було у цій колонії, у тим ліку я. Одна з самих закритих колоній була, невідомих, фактично, да, 20-го до 21-го року. І ось моя задача менавіта навести світло ось на тих, хто у цьому робить зло. З прозвищами, іменами, безумовно, з фотоздимками. Каб зло не було анонімним, не було ширим, а мало свою адресу конкретну і конкретного чоловіка, що цей чоловік займається політичними репресіями в Білорусі, і, звісно, в будущому я бачу, що це буде так само база для кримінальних справ, для трибуналу над цими злочинцями, які займалися катуваннями.
1: З ваших інформацій, які ви даєте у Фейсбуку, усе виглядає вельми сумно. Тому що ці люди, які служать у колоніях, у турмах, це ж білоруси. І не всі вони служать со зброєю, з дубинками, а ось є такі, які стоять за прилавком у крамах туремних.
0: Я хочу зазначити, що випадкових людей у цих установах нема. І ось цей випадок з цим продавачком так само показує, що навіть чоловік, який, здається, не в погонах ходить, без дубинки, але він так само задіяний у цих репресіях. І всі вони заслуговують так само, хто б що мені казав, що я ж вам нічого не робив, а це шмат хто з них казав, що ви ж не мусите там на мене кривдитися, я вам нічого дрянного не робив. Ні, менавіта те, що ось вони роблять, навіть коли їм здається, що просто там підняти руку за, так, або написати ось цю цидулку, що це так само зло, що це дрянно і що це так само репресії, що за це так само треба відказувати. І у першу чергу треба думати, що ставлячи свій підпис под папірою, яка розпочинає визнати маховік репресій, вони автоматично становяться соудільниками цих репресій.
1: Ця продавачка, яку роль вона відіграла в вашому льосі менавіта?
0: Є таке висловлення, що це вінтики ось цього механізму репресій. І знову ж, каб кожен вінтик не був безоплічним. Коли випадає один вінтик, механізм починає пробуксовувати і врешті-решт він може спинитися. І ось моя задача, щоб ось ці вінтики, скажімо так, випадали, усвідомляли, що вони роблять ці вінтики. Що не буде відказувати тільки там Шейман і Швед Лукашенко, що вони так само будуть відказувати. Психіатр Бурвель Павел Іванович, відчув, зробив такий еталонний допис, який яскраво показує, що в системі Лукашенко використовується карна психіатрія, менавіта, що називає себе політзаключенна, діагноз параноїдальне розстройство лічності. Тобто це, ну, просто еталон ось цієї карної психіатрії. А що тичиться ось цієї продавачки, Ярець Ольги Володимировна, ось чоловік так само задіяний у репресіях, навіть просто піднімаючи руку. Для її це справа 5 хвилин, підняти руку і сісти. А чоловік, ось я, вона підіймала руку за те, щоб признати мене злосником, і тим самим вона просто відкрила шлях черговим репресіям, бо це обмежування одразу, це обмежування можливості набити товару у крамі, набити хоч ніякі вітаміни, коли ти шмат годів знаходишся у цій системі ніяких вітамінів, то це була єдина криниця, не кажучи вже про ніякі сродки гігієни. І не кажуть, що все про інше. Ось цим просто жест рукою, який чоловік може навіть і не пам'ятати буде нас наступний день, треба розуміти, що ось просто жест, і він веде до таких наступств, що чоловіка можна обмежувати, можна кидати в ШИЗО і так далі, і так далі. Тобто кожному з цих карників треба задумуватися, що вони роблять, кожен свій крок обдумувати і бачити.
1: Ви будете протягувати описувати от цих людей, які у будучому повинні відказати за свої учинки.
0: Так, я лічу, що в будущому в Білорусі обов'язково мусить бути зладжена люстрація, мусить бути зладжений трибунал, бо ця система, лукашизм, як выводная от большевизма, и она мусить быть осудженная для того, как это все не повторилось. То бок зло мусить быть названо злом. И люди, которые это выполняли, так само мусить быть названы. Это так само материал для будущей иллюстрации. Для меня это вельми важно, как для политического активиста, и так само я являюсь историком по эдукации, и это так само вельми важно, чтобы это было задокументовано. Они фактично робят то, что робилось под час сталинских репрессий, и переважная большинство сталинских катов, они застались безымянными, те, кто расстреливал, подписывал эти все выроки. Больше за то, в Советском Союзе они лечились гоноровыми пенсионерами, отримывали льготы, хотя руки этих людей были в крови. Я еще раз подкреслю, что зло мусит быть названо злом с прозвищами, именами, фотосдымками, выявами этих людей. Для того, как это была такая прищепка на будущее от повторения, от реваншу.
2: Полина Шаренда Панасюк, с якой разговаривала Алина Андреевич, намерена далей працягваць сваю працу і прызывае ўсіх палітвязняў дакументаваць не толькі факты катаванняў, праз якія прыйшлося прайсці, але і агучваць інфармацыю пра канкрэтных асоб, што здзяйсняюць гэтае зло.

0: I siania nie ścichając spreczki u suświetnej supolności. Czejża mas tak Mark Szachał. A tam uczutki pra wychad pierwsza białoruska pierakladu jehonych memuarał swojo zidyszu. Eta tak sama sproba wiernuć białoruską czastku identyczności Szachała u globalny kontekst. Навошта спатрэбіў ся пераклад менавіта з ідышу, і як ён уплывае на разуменне постаці выдатнага ўраджэнца Лёзна з-пад Віцебску, распавядае кіраўнік выдавецтва «Мяне няма» Павел Анчіпаў.
1: Выхад будзе то саме ў канцы кастрычніка, яна ўжо ў друкарні друкуецца, дзесьці ў 20-х числах кастрычніка, яе можна ўжо будзе патрымаць у руках.
2: Планується презентація книги мемуаров свою у Белостоку або інших городах Польщі. Куди варто вже?
1: Ну, ми думали, що ми раніше надрукуємося, тому ми заявили презентації на усіх продмовах, які зараз будуть. Ну, то бок, самої книжки не буде, але будуть презентації. Завтра літерально на продмові буде презентація у Вроцлаві. А у середине листопада будет презентация у нас у Варшаве. Вот так само планируется презентация у Вильни и у Празе, где-то помеж этими городами, ну, помеж Вроцлавом и Варшавой. Вот так само у Дни Продмова. Вот. И мы уже различиваем, что на Празской Продмове уже эта книжка будет доступная.
2: Какий будет формат этого выдания, если будет махчимой замовить книгу с рукой по Европе?
1: Книгу можно замовить у любую краину света. Беларусь так само.
2: Цікаво, що самі мемуари Шагала виходили на ідиш у 1925 році, а французька версія «Моє життя» 31 року зразила некоторі деталі і гострі вугли. Чим білоруський переклад Сергія Шупи з ідишу буде найбільш унікальним і нечаканим для білоруського читача?
1: Глядіться, у вигляді книги гэта не виходило. У 25-м році гэта виходило у часописі, у номерах, такий був літературний часопіс. Дзіцукунфт. І гэтая версія выйшла толькі ў часопісе. Мы знайшлі машынапіс гэтага рукапісу, з якога рыхтавалася гэтая журнальная публікацыя. Далей Белла Шагал пераклала на французскую, але ўжо крыху іншую версію мемуару. І пры перакладзе яна відавочна згладзіла некаторыя вострыя вуглы. Ну і ўвогуле, там шмат чаго змянілася ў гэтых мемуарах, таму вобраз Шагала паўстаў, може, крышку інші. Ну і тому і назву змянила эта версія мемуараў, і вона вже називалася «Маві», то бок «Моє життя». З гэтага ось перакладу робився пераклад на всі остатні мови. З французькой робився пераклад на всі остатні мови. А ми зробили переклад ось самий близький до Шагала, можна сказати. Він сам рыхтаваў эту ідышскую версію.
2: І книга сапраўды пераклад зідышу свайо, сапраўды выходзіць у цікавы час, калі назіраємо знову спрэчку вакол таго, каму належыць Шагал, Франція лічыць яго сваім класікам. Расійскія крытыкі, у тым ліку, напрыклад, Леонід Парфёнаў, залічваюць яго да рускага міру праз асіміляцыю, а Беларусь яго ведаць як выбітны голас Віцебска. Спадар Павел, ці бачыце вы такі эфект, што ваш пераклад ягоных мемуараў зідышу сваё дапамагаюць узмацніць беларускую яўрэйскую ідэнтычнасць мастака ў гэтым міжнацыянальным спрэчным полі?
1: Я не ведаю, там таким людям наврад ці щось ти докажеш. Ось, які засяроджені на, тільки на одній нейкій ідентичності. Відавочно, що Шагал має таку поліідентичність, але у йой безумовно зміщається і ось гэта Шагал з габрейського містечка. Ну, вельми шмат он взяв з його картинах з биту габрейського містечка. Слідчиця казала, що ось шагаловський сіні, це менавіта той сіні, який використовувався у оформленні синагогов у Білорусі. Гэта перша ідентичність. Ідентичність віцебська так само така більш глобальна. В принципі, гэтай країни, яка була тоді, коли він народився, насамрэч ми навіть не ведаємо, що це була за країна, тому що це шмат національностей, євреї, які живуть побач з білорусами, поляками, з рускими. Після він вучився у Росії нейкий час, потім він працював у Франції, тому нейкої одної ідентичності Шагала звесть я б не зводив. Ми його перекладаємо менавіта для того, каб вернути йому час частку той білоруської ідентичності, яка у його безумовно була.
2: Так само вакол імя Шагала зараз вірує іншая спрэчка вакол яго плафона ў парыжскай оперы, дзе нашчадкі адно з яго сваякоў, Жэна Ленэве, патрабуюць зняць працу Шагала альбо вешаць яе неяк рэгулярна, каб паказваць арыгінальнае здабленне. Але мы бачым, наколькі сур'ёзна светныя інстытуцыі змагаюцца за візуальную прастору, за спадчыну Шагала. Ці чакаеце вы, што вось гэты пераклад, ці можа быць французскамоўны пераклад з ідыша, менавіта мемуараў сваё, можа прыйдзе і ў Францыю ад вашага выдавецтва, як то выглядае?
1: Я ведаю, что он расписывал парижскую оперу, так. По-другое, ну, с белорусской перекладать на французскую я бы так само не раю, бо треба перекладать с першей границы на идыши. Бо на ангельскую, мне подается, это переклад и снуе. Вось, на французскую не ведаю. Ну, это вогуле, в принципе, лёс усёй культуры, она такая палімпсэсная. То бок, частка такая, идентичность такая.
0: Паводзе Паўла Анціпава, з якім размаўляла Вольга Сямашка, выданне першага беларускага перакладу мемуараў Шагала сваё з ідышу напрыканцы кастрычніка стане важным крокам у замацаванні беларускага культурнага кантэксту мастака, чыя спадчына дагэтуль застаецца аб'ектам міжнародных дыскусій.

Темні гради, мітусліві порти, гори заросли темно-зеленою рослинністю. Раз по раз корабель припинявся у портах, і ми знайомилися з новими людьми. Один з таких припин

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: O Kijewie, pracowaje pracu wystawa za naszą i waszą swobodę, przyświeczona je białoruskiej nacjonalnej wojskowej symbolicy. Jakie historyczne znaki już znajdźli miejsca u współczesnej heraldycy i jakoj może być symbolika buduczacha białoruska wojska? Praheta z białoruskim dobrachwotnikam Mikołam Zabuchem, jaki uznaczalwa je heraldyczną radu pachonia, pachutaryla nasza журналістка Анжеліка Лялковська.
2: Які символи з історії Білорусі і білоруського війська знайшли адлюстрування у сучасній білоруській геральдиці?
3: Дякую, по-перше, що запросили мене. Я вас завжди гляжу. Дякую, що робите нашу працю у тим ліку по популяризації наших національних символів. Нам випав великий гонор відкрити нашу виставу «За нашу і вашу свободу» у Національному музеї. Ми постаралися увасобити у цій виставі, об'єднати наші національні символи різних віків, від Полоцького князства і скінчуючи сьогоднішнім нашим національним супротивом, супроти тих колаборантів і окупантів, які захопили незаконну владу. Це і стяги Великого князства Литовського, і стяги Полоцького князства, і стяги Білоруської Народної Республіки. Традиційно нашими символами з'являються білий і червоний. Тобто це уособилося і в нашому одягненні, і в наших історичних подіях. Так само одним з символів, яким познавальний усім білорусам, з'являється наш шестиконцовий криж, білоруський криж, некоторі його називають крижем Ягілончиков, некоторі патріаршим крижом.
2: Ну, глядіться, на виставі представлені різні історичні періоди, від Великого князства Литовського і БНР до сучасного білоруського визвольного руху. І ось що, на вашу думку, об'єднує гету символіку і створює одинний образ білоруської військової традиції?
3: Як і кожна нація, ми праз тисячі годзі накопілі свій пласт геральдики. Що таке геральдика? Треба з самого початку казати, що це відрознювання свій-чужий. Ну, це пішло з глибокого середньовіччя, коли рицари, вони відрознювали один одного по малюнках, наприклад, на щитах. Так? У одного був криж, другого хваля. І це наша ідентичність. І у тим ліку ідентичність військ. Коли ось казати за військо, то це органічна така важлива частка громадства війська. Це і частка нашої нації, і вона ось повинна бути нерозривно пов'язана з національною символікою. Уклон нашої вистави більш зв'язаний з національним супротивом. Інакше, коли у національному війську не присутнішає національна символіка, це все ж толпа.
2: Ці сьогодні вже розпрацьовані узори символіки для будучих білоруських військових формуванняв. І на які історичні узори і вони обопираються?
3: Навіть більше вам скажу, вони сьогодні використовуються під час бойових подій. Тобто я, коли служив у Запоріжжі, я старався розповсюдити цю символіку, тобто і зорку Усяслава Чародія, символи погоні, і біло-червоно-білі стяжки. І вони з задовольненням їх брали, вони хотіли відрознюватися від інших бойців, українців, вони хотіли показати тим самим свою присутність. Ідентичність заложена у нас органічно, у нашому ДНК.
2: Які сьогодні розпрацьовані елементи національної військової геральдики? Шеврони, узнагороди, погони. Що на сьогоднішній момент уже розпрацьовано для формування нової білоруської військової ідентичності?
3: Я вам скажу, що геральдична рада погоня на сьогоднішній день по факту розпрацювала усю лінійку, необхідну для нашої національної армії. Менавіта національної армії, я підкреслюю. Не просто лукашистська колабораційна війська, яка використовує ресурс чоловічий для утримання влади, а менавіта для білоруського національного війська. Тобто це починаючи від історичних наших рангів, які сьогодні приведені у відповідності з стандартами НАТО, і скінчуючи різними шевронами, уніформою. Від пряжки до гузиків це все зроблено, виконано, і більш того, сьогодні воно використовується у бойових умовах. Ходить свій шлях, удосконалюється. Тому ми готові по факту. І ми це не робили з якоїсь чистої папери, це удосконалення, наприклад, часів БНР, Потім це удосконалення початку 90-х років. Ми уособили саме найліпше.
1: Наші символи – це не проста історія. Це образ Білорусі, за якою змагаються сьогодні. Підкреслює білоруський добр охотник, старшиня Геральдичної ради Погоня Мікіта Забуга.
4: Гэта радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: радіо «Рація», охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Во Вроцлаве у межах фестивалю белорусской интеллектуальной книги «Прадмова» отбудется презентация нового польского выдания вспоминал Василя Быкова «Долгая дорога до дому», який побачили свет под назвой «Долгая дорога до дому» у выдавецтве «Коллегиум Европы Всходней». Сустреча пройдет в субботу 3 кастрычника при уделе перекладчицы книги Йоанны Бернатович и письменника Владимира Орлова. Кажа Йоанна Бернатович.
2: У сустрічі удзельнічає Владимир Орлов. Модератором з'являється Ярослав Іванюк. До гэтай размовы так само запросили мене, як перекладчицю «Довгай дорогі додому» на польську мову. То сустріча буде вельми цікава, тому що якби Владимир Орлов, він особисто ведав Быкова, і його ну, така саправды унікальна перспектива, де можна порозмовляти не тільки про книгу, але і так само про особу живого чоловіка. А я буду презентувати якби перспективу перекладчика, тому що ну, цей текст вельми цікавий у різних аспектах. І думаю, що дискусія тримається вельми цікавою.
3: Так, і назва мемуару Быкова «Довгая дорога додому» знову гукається усім білорусам, тим більше в вигнанні, як колісті при його похованні. А ви самі як перекладчик, ці змогли знайти в польській мові такий еквівалент туги і драматизму, який укладав у це словозначення сам Быков?
2: Я отримала шмат відгуків від читачів. Їх книга вельми узрушила. Я шмат разів чула таке, що... Ну, наприклад, я читала, але я не змогла читати, я відклала і верталася до книги, наприклад, некілька разів від повної читачки. Був такий відгук, що це якби вельми емоційно читалося, що це потребувало якби часу, щоб подумати, щоб це все пережити. На польських читачах книга зробила певне ураження. Це такий рефрен, який повторяється від поляків, які читають. Усі кажуть те ж саме, більш-менш, що я не думали, що там у Польщі, у часи народної Польщі було дренно, але тільки коли вони прочитали автобіографію Быкова, вони зрозуміли, що дренно було справді не тут, а десь якби у Білорусі, і чому білорусам тяжей зрозуміли, якби зрозуміли всі складані причини сучасної ситуації. Прес текст Быкова, прес автобіографію шмат польських читачів починає глибій і більш так серйозно розуміти і білорусів, і культуру білоруську, і мовну ситуацію, і так далі, і історичні обставини. Так що я думаю, що ну, все, принамсі це отрималося. Про стиль Быкова, справді, він такий простий, він такий специфічний. Я старалася перекладати мінімалістично, значить, не докладати нічого і заховати його такий простий стиль, у яким сконцентрованы эмоции.
3: Так, и слухаючи вас, Яна, сапраўды рада, что вы уловили весь гэты рытм, специфичный исторический контекст в Беларуси, глубокий психологизм, не сама ж Быкова прежде называли сумлением нации. Ці были у вас, может быть, некие шимовные там тяжкости, складанности при перекладе, особливости некие мовы белорусской?
2: Книга вышла спочатку по-белоруску, а после Валентин Тарас працевал над российским перекладом, и Василь Быков, это было, может, 3-2 місяці перед смертю, він передав Валентину Тарасу правки до русскомовної версії, які вони увійшли у російський переклад. І мені треба було працювати одночасово якби, з білоруською і з російською версією, щоб включити усі ці правки. Їх було ну, немало, так що це якби, перша тяжкість була тут. А друга специфіка, так само книга повстала у еміграції, у Быкова не було доступу до свого архіву домашнього, до книжок, до листів, до кореспонденції. І він шмат чого писав просто з пам'яті, і тому там є некі помилки у фактах, датах, часом цита, таты праводзіў па памяці, так як запамятаў, мне даводзілася шукаць гэтых цытатаў, гэтых фактаў. Часам рабіла проста такія спасылкі перакладчыцы, дзе там я пазначыла, ну, як бы вынікі маіх пошукаў. Гэта ўвогуле не ўплывае на тэкст і на чытанне кнігі, але гэта проста, ну, такая праца з мовай, з цытатамі. Гэта, ну, пэўным сэнсе non-fiction. Прыйшло бы ся намнога болей працаваць з мовай, калі бы мне даводзілася працаваць з такім тыповым мастацкім fiction тэкстам, але сапраўды я вельмі старалася гэту стылістыку, паэтыку Бекава тут паказаць і захаваць, і спадзяюся, мне атрымалася. А яшчэ, вяртаючыся да тэмы мовы, сапраўды складана для мяне была гэтая частка звязана з успамінамі з часоў вайны, бо там было шмат такой спецыфічнай вайсковай тэрміналогіі. Я карысталася таксама перакладамі, напрыклад, Віктора Варашыльскага, які перакладаў ваенную прозу Быкава на польскую мову. Я перакладала доўгую дарогу дадому на рэзідэнцыі на стыпендіі Porcelain Fellow for Translators у Вене. І там якраз тады, калі я працавала, то была прэзентацыя фільму «Бабі Яр» Сергія Лузніцы, і гэта быў проста нейкі такі цудоўны выпадак, таму што я пайшла глядзець гэты фільм, а там былі архіўныя кадры, дакументальныя, дзе можна было паглядзець на савецкіх войска і зразумець, як яны былі апранутыя, як яны выглядалі дакладна, і паглядзець на тое, пра што пісаў Быкаў.
1: На думку Анны Барнатович, сама книга «Долга дорога до дому» Васіла Быкава – это не просто хроника драматичного 20-го стагоджа, а неписанный манифест человечей годности, выпробования и безупынного пошуку свободы. На сустрэчу под назвой «Шляхами национального гения», где и будет обмерковываться книга, запрашают усіх ахвотных у суботу, завтра, 3 кастрычніка, з 12 до 12.50 на плацовку А по адрасе Осолінеум, плац Нанкера 17, у межах фестивалю беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова».

0: Тут живе Беларусь. Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Александр Лукашенко на сустрічі з керівниками Урада Україн Євразійського економічного союзу в Мінську заклікав партнеру не відмовлятися від агульного ринку. Головне, про що я вас хочу попросити сьогодні, це російський ринок і ваші держави. Це основа. На 80% ми у вас гандлюємо. Тому я вас прошу, не спішайтеся від цього сходити. Повірте мені, ніде нас не чекають. Тому не треба спішатися викидувати те, що тобі сьогодні дає користь. Не треба сходити з цього агульного ринку, сказав Лукашенко. Для керівника Білорусі Євразійський економічний союз важливий з двох причин. По-перше, це криниця економічного доступу до Росії. По-друге, одночасовий інструмент, при якій Мінськ спробує обороняти свої інтереси перед Москвою. Тобок заставаться один на один з Кремлем не самое приємне. Тому Лукашенко завсёду у певних економічних спречках з Росією спробує опиратися на інші країни удельниці гэтага економічного союза. Сярод іншага, може, і тому ён так нервово успрымае намер Арменіі выйсці з гэтага аб'єднання і пачаць інтэграцыю з Еўразвязам. З магчымым сыходам Арменіі у гэтым эканамічным саюзе не застанецца, акрамя Беларусі, ніводнай еўрапейскай краіны. Премьер Армении Никол Пашинян протягнул притримываться своего обещания не наведывать Беларусь при Лукашенко. И он не приехал на Евразийскую Раду, а удельничал в посежениях по видеосувязи. Лукашенко так само подкресил, что сотрудничество Беларуси и России допомогло справиться с санкциями. Все, что вы бачили, это не только тому, что мы не откинули с советских часов нечто. Там полова в этих продуктах, тракторах и иншим российская. Технологии володим, а ресурсы у вас. У нас столько нема, каб зрабіць гэта. Во шо такое интеграция. И увёвши санкции, Захад прослезился. Неяк вытрымали, нават у гэтых умовах войны, сказал Лукашенко. Цікаво, что все большую залежность Беларуси от российской экономики ён спрабуе представить як некое досягнение. На самой справе гэтая залежность веде только до еще большей технологичной отсталости. Лукашенко використовує ЄвроЕС як спосіб отримувати від Росії економічні преференції. У маї 26-го року він казав, що Союз повинен бути ефективним на практиці і що Росія повинна зробити серйозні кроки і, можливо, пойти на заступки. Лукашенко підтримує Євразійський економічний союз не тому, що хоче безконце поглибляти інтеграцію з Росією. Йому потрібний цей союз як економічний мост до Росії, як криниця преференцій і як шматбокова рамка, в якій Білорусі ще може відстоювати певну автономію. Парадокс у тим, що чим більше Білорусь залежить від російського ринку, тим менше у Лукашенки можливості використовувати ЄвроЕС як інструмент балансування.
0: Політика з Віталем Циганковим.

На Єврорадіо новини шоу-бізу. По мотивах «Форсажу» здимуть серіал. Проєкт знаходиться у розпрацьовці з початку года, а його прем'єру планують на 2028-й, прикладно одночасово з виходом «Форсаж» на завсёди. Виконавчими продюсерами серіала стануть у тим ліку Він Дизель і Сем Вінсент. Майк Деніелс напише сценарій пілотної серії і стане шоуранером проєкта. Про серіальну версію «Форсажу» Дизель упершиню розказав у травні. Тоді актер заявив, що фанати уже давно хочуть убачити протяг історії знайомих персонажів на телебаченні. Поводле його слов, створальники довго чекали слушного моменту, каб перенести франшизу у новий формат і при гэтым захаваць яе героя у міжнародны размах і ідею сям'і. Гэта будзе не першая телевізійная версія франшизы. З 19 па 21 год Netflix выпускаў анімацыйны серіал «Форсаж. Шпіёны гоншчыкі», які пратрымаўся 6 сезонаў. Ніколас Кейдж раскритикував сучасний кіносусвіт Марвел. Йон порівняв його з добре фінансованим і приукрашеним реслінгом. На думку актера, супергеройським фільмом і серіалом не хапає історій і детальово прописаних персонажів. Створальники занадто часто зводять сюжет до чергової бойки. Кейдж лічить, що ранні проекти кіносусвіту Марвел були мацніші дякуючи історіям і пропрацьовці персонажів. Тепер же супергеройські сюжети занадто часто закінчуються одним і тим же бойкою. Сучасні проекти Марвел, на думку Кейджа, все частей нагадывают ему рестлинг-шоу. Коли я бачу больше за 50 разумных, неверогодно талиновитых актеров у гэтых недоречных костюмах, які рыхтуются до бойки, давайте будем шчырыми, все сводится до бойки. Мне тяжко не думать, что киносусвет Марвел перетворается у добро финансованную и приукрашенную VVE, заявил Йон. Кейдж додал, что хотел бы бачить у супергеройских проектах больше самих историй, а не сцен битвов. Президент США Дональд Трамп абмярковував план захопу керівника Венесуели Ніколаса Мадура са штучним інтелектом Грок. Про гэта пише Time. У снежні 25-го года Ілон Маск, уладальник компанії XAI, якая розпрацьовує нейросетку Грок, приїхав у Білий дом на таємну зустрічу з президентом. Трамп годинами задавав чат-боту питання про своє президентство і спадщину. У некий момент він спитав, як відреагують венесуельці, коли США захоплять Мадура. Поводле слов присутнього на зустрічі чиновника, чат-бот отказав, что Мадуро был репрессивным и вельми непопулярным диктатором, и что многие венесуэльцы, вероятно, отсвятковали б его свержение. Поводле звестак выдания, после таких слов Трамп отдал загад об захопе Мадуро. Покинувши сустречу, президент назвал Грок гениальным. Гэта были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.

0: захоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Статкевич зустрівся з представниками ЄС у Білорусі. Лукашенко розкритикував Арменію за намір долучитися до її розв'язу. Правоборонці радять не їхати білорусам ні в Арменію, ні в Грузію. Про гэта і інші новини праз 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Ангела. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. После перерыва у нескольких месяцев снова активизовался переговорный процесс дотично закончения российско-украинской войны, инициированный теперешней администрацией Белого дома. Снова приезжали в Москву, а так само в Киев, спецпредставники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Дональд Трамп запросил Путина на встречу Великой Двадцатки. Одночасово Джон Коул может записать себе в актив вызволение с дальнейшей депортации еще 25 белорусских политвязнев. Про политику теперешней американской администрации дотично России и Беларуси, а так само ставление до этой политики с боку Европы, мы сегодня гуторим с экспертом Рады внешней политики «Украинская призма» и выкладчиком Киево-Могилянской академии Александром Краевым. Добрый день, Александр.
4: Так, витаю.
3: Активизацию перемовного процесса дотично закончения российско-украинской войны многие связывают с выборами у американский конгресс, которые отбудутся у листопаде. Мовляв, Трампу важно показать хоть некий прогресс у этом накерунку. Чи згодны вы с таким меркованием?
4: Я с ним погоджуюсь, и я бы навіть сказав, що Трампу в принципі потрібно показати хоча б щось. Тому що ми побачили, що його переговори з Іраном абсолютно не вдаються. Іран контролює наразі ключові елементи цієї війни, тобто Іран контролює Ормузьку протоку фактично, Іран може легко заблокувати Бабель-Мандебську протоку в Червоне море завдяки зв'язкам з хуситами, Іран досі має ракетну програму, Іран досі має ядерну програму, тобто по суті Штатам нема що пред'явити, і тому переговірний процес з Іраном іде майже безрезультатно. А з іншої сторони ціни на паливо досі ростуть, за останній тиждень вони були в районі 6 доларів 31 центу за барель, хоча ще в лютому цього року барель коштував всього $1.98. Тому з цієї точки зору Трампу треба, по-перше, якось пояснити американцям, чому все відбувається так, як відбувається, а з іншої сторони йому потрібно показати хоча б якийсь успіх. Йому потрібно показати, що він щось робить, що він чогось досягає, що він працює як той самий великий дипломат і перемовник, яким він себе намагався показати під час ще інавгураційної промови. Тому активізація переговорів по питанню російської агресії проти України дуже добре вписується в цей його підхід. Думаю, тут варто сказати, що ключова проблема в тому, що з однієї сторони вибори, які будуть в Америці, вони і пришвидшують бажання Трампа підписати хоча б щось. А з іншої сторони, він розуміє, що легше за все буде відкласти це на потім. Тобто, якщо він зараз підпише незрозуміло що і отримує в кінці кінців ту ж саму ціну на бензин, яка є зараз, то всі його намагання підуть на смарку, і він навпаки погіршить свій стан. Тому я, скоріше, зараз його позиції щодо перемовин бачу певну невизначеність. Він так само хоче якийсь швидкий успіх, якийсь швидкий результат, просто я боюся, він зараз уже менше розуміє, а як цього результату можна досягти. Тому я боюся, що ось цей його запал, ось це його бажання швидко щось вирішити, воно зараз чим далі, тим більше і швидше буде спадати.
3: Ну ось ви казали про ціни на енергоносьбіти. Трамп обвинувачує у рості гэтых цен менавіта президента Зеленского і українські удари по російських нафтоперапрацовуючих заводах. Ось як би ви оцінили таке ставлення Трампа?
4: Що цікаво, буквально два місяці до того у Скотта Бесента, міністра фінансів США, йому задали те ж саме запитання. Що, а скажіть, будь ласка, чи можемо ми пов'язати українські удари по російським нафтопереробним заводам і зростання цін на нафту? І тоді він сказав, що не варто переоцінювати Україну. Мовляв, там такого впливу немає, бути не може. Це все через Іран, і ми скоро з цим справимося, і все буде добре. Але ми бачимо, зараз про Іран уже не згадується. Зараз уже Трамп оголосив, що перемога там настала, і нічого більше правити не треба. І тому треба знайти нового винного. Бо якби, якщо перемога з Іраном уже настала, то чому ж не змінилися ціни на пальне? Тому просто, на жаль, американці шукають цапа від Бувайла. Вони шукають, кого можна звинуватити в їх власності. власних проблемах. І Україна з нашими новими ударами, на жаль, в цю концепцію непогано для них вписується.
3: Уитков і Кушнєр, які на початку вересня приїжджали у Москву, бували у російській столиці вже шмат разів з одною і той же метою – уговорити Владимира Путіна погодитися, коли вже не на завершення війни, то на некое перемир'я таке більш-менш протяглое. Але нічого у них не отримлювалося, ось скільки б яни туди не їздили. Чому? Ці вогулі мають сенс їх поїздки, які тільки на словах є конструктивними і поспіховими?
4: Треба зважати на те, що Кушнєр і Уитков не є професійними дипломатами. Вони з дуже великою натяжкою можуть називатися професійними переговірниками. Ну і то тільки тому, що Трамп їх так називає. Тобто по тим заявам, які вони робили в Москві, ми просто бачили, що це компліментарний візит. Вони приїхали похвалити Путіна, спробувати, ну скажімо так, викликати в нього позитивні емоції для того, щоб мати якийсь результат, для того, щоб Путіну хотілося з ними укласти угоду. Ну так подібні переговори не ведуться. Якщо вже так порівнювати по підходу до переговорів, то підхід директора ЦРУ Редкліфа виглядає набагато адекватнішим. Коли він намагався представити росіянам ну, реальну оцінку їх стану, намагався їм буквально таки погрожувати і вказати на те, що шансів на якийсь нормальний результат у них просто нема. Але саме тому Путін відмовився зустрічатися з Редкліфом, але погодився зустрічатися з Кушнером і Уитковом. Тобто поїздка Кушнера і Уиткова – це завжди просто показник. От це показник того, що американці зацікавлені. Але, на жаль, жодного разу ці поїздки не приносили якогось практичного реального результату.
3: Ну, напевно, і надалі вони так будуть нічого не приносити. Ось акурат недавно була зустріча з російським представником уже у Америці, і так само ми відаємо, що ну, нічого такого реального, кардинального ну, ні об чим домовитися не отрималося.
4: Дійсно так. Дійсно ми бачимо, що підхід американців, він тримається, по суті, на особистих стосунках Трампа і Путіна. Тобто в такому ключі поїздка Кушнера і Уиткова – це дійсно просто нагадування Путіну про те, що ви класний лідер, Трамп хороший, сильний лідер, давайте ви щось підпишете. Це не є класична дипломатія. Класична дипломатія так не ведеться. Класична дипломатія не будується виключно на пустопорожніх розмовах і взаємних компліментах. Має вестися якась технічна повноцінна робота. Має вестися якась певна реальна співпраця. Тобто це набагато глибші і складніші процеси, ніж те, що нам презентує зараз адміністрація Трампа. Тому з такої точки зору, дійсно, ці поїздки з точки зору нормальної політики сенсу не мають, але з точки зору адміністрації Трампа, ну, це єдине, що вона може зараз поставити. Бо давайте згадаємо, що Трамп написав у своїй власній книзі «Мистецтво укладати угоди». Він там казав, що ти не можеш підписати угоду з тим, кому ти не подобаєшся. І от в цьому ключі те, що робить зараз адміністрація Трампа, стає абсолютно зрозумілим. Вони знову ж таки намагаються сподобатися московському диктатору. Вони намагаються бути в його фаворі і з цієї позиції підписати якусь угоду. І, на жаль, ми бачимо, що росіяни, навпаки, таку позицію сприймають радше як слабкість.
3: Певно, тут є неке нерозуміння, що бізнес і політика – це крихи різні речі.
4: Абсолютно. Тобто Трамп не перестав бути бізнесменом. І по тому, що лише за перший рік свого другого президентства він для своєї сім'ї заробив більше $3 мільярдів, з яких майже 1,5 мільярда – це кошти, залучені через криптовалюти, і які ми не можемо навіть відслідкувати, то мені здається, він дійсно намагається просто бізнесувати, якщо можна так сказати, зробити діловими будь-які стосунки в міжнародних відносинах. Він намагається зробити все можливе, аби йому було зручно працювати. І от для нього ось такі особисті контакти, для нього такі особисті зустрічі, розмови

0: знаємо, що коли була зустріч Путіна і Трампа в Анкориджі на Алясці минулого року, разом із Путіним прилетів цілий літак російських олігархів і російських бізнесменів, які намагалися якраз домовитися за отой так званий пакет співпраці Кирила Дмитрієва на, якщо я не помиляюся, 13 трильйонів доларів, мовляв, спільні енергетичні та ресурсні проекти по розвитку арктичного шельфа. Тобто, розуміючи цю бізнесову налаштованість Трампа, росіяни вирішили на цьому грати і почали пропонувати йому просто шляхи заробітку. Мовляв, та нащо та дипломатія, нащо та велика безпека, давайте ви потроху знімаєте санкції, а ми вам потроху відкриваємо ринки, а ми вам відкриваємо Арктику, і ми будемо з вами заробляти. Тобто, насправді, це якраз частина російської гри цій темі, і, на жаль, ми бачимо, що вона працює. Що ці розмови про зняття частини санкцій лише для того, щоб отримати якісь нові контракти з росіянами, ну, на жаль, ми не могли собі такої уявити за жодної іншої американської адміністрації. Але, так як цю адміністрацію цікавлять прибутки, так як цю адміністрацію цікавить бізнес, ну, цілком логічно, що війна бізнесу не поміха. І тому вони, на жаль, цей бізнес хочуть продовжувати робити.
1: Ну, як кажуть, кому війна, кому матір родна, певно. Та такого яны принципа притримлюються тепер.
0: Абсолютно. Тобто ми це бачимо, до речі, варто сказати, ми це бачимо не лише в контексті України. Ми це бачили також в контексті адміністрації Трампа, коли він залагоджував інші конфлікти. Ну, скажімо, Конго і Руанда. Це якраз от той момент, коли в нього вдалося все-таки підписати припинення вогню. Але чому це вдалося? Він зустрівся з обома президентами, причому зустрічався паралельно. І потім сам під час прес-конференції проговорився, що вони обидва запропонували мені такі хороші контракти, що я просто не міг їм відмовити. Звісно, потім війна знову почалася за 2 тижні, і про ці контракти вже ніхто не говорить, але Трампа можна купити. І Трампа можна купити, навіть незважаючи на те, що у вас війна, або ви воюєте з кимось іншим, або ви взагалі симулюєте ці переговори.
1: А ось тим можна купити Путіна, бо, наскільки я розумію, для його влада важніше за гроші.
0: Абсолютно. І я боюся, що в цьому випадку ми маємо справу не з раціональним гравцем. В теорії міжнародних відносин звичним є така думка, що всі політики і всі держави є раціональними гравцями. І кожного разу будуть робити те, що для них є найбільш вигідним. І з точки зору загальної якоїсь адекватності і раціональності. В контексті Путіна і в контексті теорії раціонального гравця вторгатися в Україну було максимально нераціонально. Але зараз ми бачимо, що його раціональність зовсім інша. І в цьому питанні так само. Російська економіка в найгіршому стані за весь час путінського володарювання. У російських дітей, по суті, вже нема перспектив на нормальну постійну освіту, доступ до якоїсь нормального ринку і, в принципі, перспектив, скажімо так, для провінційного розвитку. Тобто в Москві все буде нормально, як і було. А от вся інша Росія явно буде страждати. І тому раціонально було би потроху зменшувати активності військові, відроджувати економіку, рятувати рубль від краху, але дійсно для Путіна потрібна влада, йому потрібно зберігати цей стан справ, тому що його раціональність, вона трохи середньовічна. Він все-таки політик війни, він лідер воєнного часу. І якщо війна закінчиться, по суті, Путін буде не потрібен. Ну а кому в нормальній, стандартній, демократичній країні, яка розвиває свою економіку, потрібен диктатор, який вміє воювати, а до того мав досвід роботи в спецслужбах? Тобто, пам'ятаєте, коли він на зустрічі з офіцерами, які повернулись з СВО, сказав, а війна, коли закінчиться, то чим ми будемо займатися? Мені здається, це була не просто обмовка. Він дійсно так вважає, що без війни він там особливо в тій Росії вже буде не потрібен.
1: Як ви оцінюєте запрошення на саміт G20, яке передав Путіну Трамп? Об чим воно свідчить і чи варто російському президенту приїжджати туди з пункту гледження його інтересів?
0: Мені здається, що це, ну, це позитивний дипломатичний сигнал, але не більше того. Тобто, насправді, треба ж розуміти, що переговори лише рівнем президентів, лише рівнем лідерів ніколи не обмежуються. Має бути ґрунтовна, нормальна попередня підготовка. Має бути напрацьований якийсь спільний проект. Має бути пропрацьована рамка переговорна. Тобто, про що ми говоримо? Чому саме про це? До якого результату ми хочемо дійти? Які в нас червоні лінії, де ми можемо шукати компроміс, це все має бути в робочому порядку. На рівні Міністерства оборони, закордонних справ, на рівні переговірних команд президентів, це все дуже складний, довготривалий процес. Але от ми з вами казали про Трампа, який сприймає це все як, ну знаєте, власне просто знайомство, що от я знаю цього чувака, я з ним поговорю, все буде добре. На жаль, це якраз вияв такого.

0: такого підходу. Він переконаний, що звівши воєдино Зеленського і Путіна, вони зможуть там протягом години-двох про все домовитися. Ну, на жаль, це не те, як це працює в реальності. Тому з такої точки зору, як сигнал, що переговори будуть, це дуже хороший сигнал, як, в принципі, ідея того, що нам потрібна пряма дипломатія, це правильна ідея, але от в контексті результату, ну, я маю певні сумніви щодо результативності такої зустрічі.
1: Ну, а ваш прогноз, чи поїде туди Путін?
0: Я майже переконаний, що ні. Він може в останній момент надіслати Лаврова. І навіть не тому, що він, умовно кажучи, там не хоче переговорів чи щось таке. Просто пам'ятаєте зустріч в Анкоріджі? Пам'ятаєте, як незручно було Путіну працювати з хорошою пресою? Та, яка задає справді складні питання. Він там щось не чув, він там на щось не відповідав, він нібито забув англійську. А тепер уявіть, що це буде не тільки трампівська преса, яка вже була йому незручна, а це буде преса 20 найбільших незалежних демократичних країн світу. Йому там буде дуже важко, а Путін, він належить до тих диктаторів, які не люблять виходити за свою теплу ванну, тому, мені здається, він знайде тисячу і одну відмазку, щоб його там не було.
1: А наскільки така політика Трампа, взагалі така політика теперішньої адміністрації, є розбуральною для агульної підтримки України? І на ваш погляд, чи стоїть на меті теперішньої адміністрації США передача усьої України у сферу інтересів Росії?
0: Почну з кінця. Ну, дійсно, в американській адміністрації наразі є дуже багато людей, які переконані, що їм потрібно відірвати Росію від Китаю, їм потрібно домовитися з росіянами проти Китаю, а тому, мовляв, не страшно буде здати там Україну чи іншого якогось союзника для того, щоб Росія стала на сторону Сполучених Штатів Америки. До таких належить, скажімо, Елбридж Колбі, радник з питань нацбезпеки для віце-президента Джей Ді Венса і заступник міністра оборони Піта Хексета. Але такі люди поки що не є в абсолютній перевазі. Наприклад, от ми побачили дуже яскраво перед зустрічю із Сі Цзіньпінем, Трамп пообіцяв Україні ракети, Трамп пообіцяв Україні ліцензію, Трамп пообіцяв почати нормальні переговори, Трамп дуже м'яко і дуже правильно приймав Зеленського, тобто в момент, коли Трампу треба показати силу, він не гребує показувати цю силу проти Росії. Тому навіть якщо от адміністрації є такі думки, що, мовляв, треба домовитися з Росією, то явно цей елемент домовитися за рахунок України, він все-таки в останній момент не спрацьовує. А якщо казати про передачу ракет, я не дарма згадав зустріч з Сі Цзіньпінем, я боюся, що ми на цьому і зупинимось. Тобто я боюся, що це все була дійсно гра на публіку, це була велика дипломатична гра, мовляв, мені треба показати Сі Цзіньпіню, що я серйозний хлопець. Мені треба показати, що я налаштований на складні переговори, і я налаштований тиснути на Росію, якщо це буде потрібно. А тому от перед зустрічю він цю силу показав, перед зустрічю він багато наобіцяв, але кінець кінцем може нічого і не зробити.
1: Візити у Мінськ спецпредставника американського президента Джона Коула завжди зв'язують з визволенням і далейшої депортації політв'язнів, що по сутності є виником гандлю імі у обмін на зняття санкцій. Ці дають такі візити нешто у плані перемов дотично російсько-української війни? Як вони впливають ось ці візити?
0: Я сподіваюся, що так. Я поясню зараз. Справа в тому, що в класичній дипломатичній парадигмі якраз отакі розмови із другим партнером в Союзі, розмови із іншими державами, які наближені до однієї зі сторін конфлікту, це зазвичай безпечний кулуарний шлях встановити контакт. Тобто, мовно кажучи, ну ми ж не напряму говоримо з нашим опонентом, ми говоримо от просто з цією третьою країною. І таким чином ми демонструємо, що, мовляв, ми досі є ворогами, ми досі є опонентами, але ми можемо налагодити зв'язок. Тобто в класичній дипломатії якраз те, що робить Америка з Білоруссю, це було б, ну, частиною такої американської подвійної гри, що, мовляв, повністю поступатися росіянами, говорити з ними напряму, це не комільфо, але говорити через Білорусь, якимось чином намагатися одного диктатора зрозуміти або розкусити через іншого диктатора, це те, що вони робили дуже часто в часи холодної війни. Проте, чому я сказав, що я сподіваюся, що так і робиться, бо все-таки це адміністрація Трампа, і це адміністрація Трампа перед виборами. Це те, що ми з вами починали. Йому потрібно показати якийсь успіх, йому потрібно показати звільнення людей, йому потрібно показати власну зовнішньополітичну активність, йому потрібно продемонструвати, що він сильний, непохитний лідер, який готовий робити все можливе для досягнення якихось своїх, які б вони не були, цілі. Тобто в цьому випадку він, мені здається, скоріше шукає собі якісь швидкі перемоги, а не реально намагається повноцінно впливати
2: паўплывати на сітуацію через Білорусь.
1: Вынікам вось гэтых візітаў я, напрыклад, бачу такія чыннікі. Вызваляюцца некаторыя палітвязні, іх вывозяць, выкідваюць з краіны, не дазваляюць застацца дома. А пры гэтым здымаюцца санкцыі эканамічныя, якія былі накладзены ў прыватнасці Злучанымі Штатамі на беларускага дыктатара, і эканоміка Беларусі пачынае яшчэ больш працаваць на Расію, бо тых санкцый, якія былі, іх няма, а Беларусь дзельнічае ў агрэсіі Расіі супраць Украіны, спачатку прадаставіўшы сваю тэрыторыю, а цяпер працуючы на яе ваенна-прамысловы комплекс.
0: Абсолютно, і це дуже правильний погляд, і це якраз у той погляд, який, ну скажімо, має бути в подібній ситуації. Тому я кажу, що ми маємо справу з нестандартною адміністрацією. Більш класичні американські президенти, вони би не йшли одразу на такі значні поступки. Більш класичні президенти вимагали б за будь-яку поступку, набагато більші поступки з білоруської сторони, вони б зовсім інакше працювали з Лукашенком. Знаєте, в класичній американській концепції кнута і пряника, ну тут тільки пряники. Скажімо так, зі сторони адміністрації, вони отримують набагато менше, ніж могли б. І знову ж таки, просто тому, що їм потрібен швидкий результат будь-якого характеру. А як він досягається, це вже достатньо вторинне питання. Ну і плюс, у нас комбінується ось цей непрофесіоналізм, ось ця відсутність стратегічного мислення із тими поглядами, про які ми з вами говорили, що, мовляв, от зараз ми підемо, домовимося з білорусами, можливо, нам вийде таким чином краще домовитися з росіянами, і тоді ми всі зможемо об'єднати проти Китаю. Тобто, знову ж таки, мені здається, на оцей непрофесіоналізм накладається ось ця дивна ідеологізація, дуже часто пагубна ідеологізація, через яку, відповідно, ми бачимо ось такі рішення.
1: Я хотів би ще додати те, що, в принципі, ось визволенням некоторих груп політв'язнів репресії не спиняються у Білорусі. Тобто, набираються нові люди, той ресурс гандлю для білоруського диктатора, він постійно поповняється, але санкції здимаються, ну, і, так скажем, у виграші тільки білоруський диктатор, а не білоруський народ, білоруські опоненти гэтага диктатора. Таким чином, я ще у протяг того, що ви казали, об'єднатися усім супраць Китаю. У мене завжди таке питання устає. А як можна об'єднатися супраць Китаю, який є один з головних економічних партнерів Злучених Штатів Америки?
0: По ідеї тих людей серед американського естеблішменту, які підтримують цю концепцію, головне переконати Росію в тому, що Китай хоче з Росії зробити колонію, що Китай хоче Росією керувати, і що, мовляв, це не в інтересах російського народу бути у співпраці з китайцями. І що, мовляв, будь-яка влада, яка буде примушувати їх до такої співпраці, є влада антиросійська. Тобто американці намагаються з Китаю намалювати нову імперську силу. Ну, насправді Китай має такі амбіції, це очевидно. Але вони намагаються в цьому переконати, це мені навіть смішно звучить говорити, а вони намагаються одну імперію переконати в тому, що інша імперія страшніша, ніж та перша імперія. Тобто вони роблять майже неможливо, особливо зважаючи на те, що Китай і Росія об'єднані не лише економічним інтересом, вони ідеологічно антизахідні, навіть контрзахідні. Ймовірність об'єднання когось із них, або Росія, або Китай з Заходом, набагато-набагато менша, ніж видається американцям. Тому я боюся, що ця вся стратегія, це, по суті, видавання бажаного за дійсне і спроба вплинути на країни зовсім іншого менталітету і зовсім іншого державного підходу тими засобами, які зазвичай впливають, скажімо, на демократії, або якими можна переконати більш-менш стабільного і адекватного партнера. Але говорити про Росію як про стабільно адекватного партнера, ну, вибачте, тут язик не повернеться.
1: Ваша оцінка європейського ставлення до політики, яку проводить адміністрація Трампа. Чи можна сказати, що США зараз губляють союзників у Європі?
0: Дійсно, дійсно, Трамп максимально дистанціює від себе Європу. Він, з однієї сторони, зробив дуже багато для того, щоб НАТО стало сильніше. Ну, не тому, що він цього хотів, а тому, що він просто почав погрожувати європейцям. Що, мовляв, якщо ви не збільшите видатки на оборону до 2%, Америка просто не буде вас захищати. І те ж саме тепер іде розмова про 3%. Мовляв, ви маєте збільшувати видатки до 3%, інакше Америка не буде вас захищати. Тобто, це просто класичний геополітичний рекет. Або ви робите так, як ми хочемо, або вам буде гірше. Тому сказати, що це така підтримка союзників, не можна сказати. Дійсно, Європа на фоні Трампа стала сильніша, як би це дивно не звучало. Європі довелося ставати дорослішою, Європі довелося переозброюватись, Європі довелося шукати нові партнерства. Тобто, саме через те, що Трамп настільки загрозливий, що Трамп настільки проблемний, Європі довелося ставати більш самодостатньою, Європі довелося ставати більш сильною. Але при цьому всьому, ну, ми бачимо, який рівень недовіри є між Європою та американцями. Ми бачимо, що Європа розуміє, що в момент, коли це буде найбільш потрібно, Америка не прийде на допомогу. І незважаючи на те, що всі зустрічі досі відбуваються, що спілкування є достатньо приємне між Трампом і європейськими лідерами, що, в принципі, ці контакти підтримуються, ми все рівно маємо усвідомити, що Європа вчиться жити в цьому світі без підтримки Вашингтону.
3: Про українську призму.
4: Радіорація! Білоруська радіорація пропонує
5: поетичні роздуми. Літературна програма Андрія Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16.05. Програма повторяється кожну неділю у 15.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
4: Белорусская радиорация пропонует.
6: У Беларуси повеличилась колькость ретрансляторов, которые помогают России атаковать Украину. Павел Латушко рассказал про 11 спробов вербования ягоных поплечников за месяц. Полина Шаренда-Панасюк закликает документовать факты злочинства у колониях. Про это и до иншей новины про 4 хвилин расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

но на волі весна і щасливі люди аж до раніці можуть гулять за селом. А у мене от журби розриваються груди і трепечеться серце перебитим крилом. Ах, як хочеться мені після ростані горки знов пойти за село, за дівчатами услід наглядеться до сліз на високі зорки і принести домов незабудок букет. Сніться кожною ніч мені матуля сівая, і здалеку узирається батько старий, а у туремнім дворі соловей не співає, ні цвітуть незабудки на туремнім дворі. Ах, як хочеться мені після ростані горки знов пойти за село, за дівчатами услід наглядеться до сліз на високі зорки і принести домов незабудок букет.

Федерація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: У нашому житті нема початку.